Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o mlijeku. Mlijeko je proizvod mliječne žlijezde različitih vrsta sisavaca, krava, koza, ovaca, predodređenih za prehranu mladog organizma jer sadrži gotovo sve tvari potrebne za razvoj i rast. Kravlje mlijeko dobiva se od zdravih, dobro njegovanih i ispravno hranjenih krava. Kvaliteta mlijeka ovisi o pasmini, dobi, zdravlju i hranjenju životinje, o načinu mužnje i postupku s mlijekom nakon mužnje. Kvalitetno mlijeko je žučkaste boje, neprozirno, čisto, ugodnog mirisa, blagog i slatkastog okusa, dok je mlijeko loše kvalitete plavkasto, vodenasto, kiselkastog okusa, neugodnog mirisa postaje li hrani životinje. Mlijeko možemo konzumirati sirovo i tada je najzdravije, ali uz uvjet da potiče od zdravih životinja. Nakon dolaska u mljekaru, sirovo se mlijeko u posebnim uređajima pasterizira, odnosno zagrijava na temperaturu od 85 Celzija u trajanju od 20 sekundi, čime se uništavaju patogeni i uvjetno patogeni mikroorganizmi. Kravlje mlijeko dolazi na tržište bez pobliže oznake podrijetla, dok se mlijeko drugih životinja mora posebno deklarirati. Mlijeko ovce i koze razlikuje se od kravljeg mlijeka po boji, okusu i mirisu. Ovčje je mlijeko bogatije proteinima od kravljeg, kozije je na glasu kao zdravo, premda ne sadrži folnu kiselinu, dok jedino kobilje mlijeko sadrži vitamin C, pa se koristi čak i u ljekovite svrhe.

Mlijeko se pije već 10.000 godina, kroz povijest je u mnogim civilizacijama bilo visoko cijenjeno. Prodaje se u nekoliko varijanti, ovisno o udjelu mliječne masti, a na našem tržištu ono iznosi od 0,9 do 3,7, često obogaćeno vitaminima i kalcijem. Od mlijeka se proizvode raznovrsni proizvodi kao što su sir, fermentirani mliječni napici poput jogurta i kefira, a sve češće dodaju se probiotici i drugi dodaci. Mlijeko od 3,25% mliječne masti u 100 grama ima energetsku vrijednost od 60 kalorija. Od minerala dobar je izvor kalcija i fosfora, a od vitamina dobar je izvor vitamina B12. Inače ima i 3,25% masti, ima 3,22% proteina i 4,52% ugljikohidrata. Da bi se koristilo u prehrani dojenčadi, mora se prethodno adaptirati približno sadržaju majčina mlijeka. Mlijeko je u prehrani djece važan izvor vitamina koji su dodani u postupku nutrifikacije A plus D. Mlijeko i mliječni proizvodi daju nam osim bjelančevina i laku probavljivu mast, šećer, mineralne tvari, lipide, vitamine A i D, dakle veliku količinu hranjivih tvari. Kazein je glavni protein mlijeka, čijim se izdvajanjem pomoću sirila i daljnjom obradom dobiva sir, a iz ostatka sirutke proizvodi se protein sirutke. Kalcij se u tijelo optimalno treba unositi u vrijednosti od 800 mg do 1,5 g na dan. Kronično pomanjkanje kalcija tijekom adolescencije može kočiti razvoj koštane mase, što može pridonijeti pojavi osteoporoze u kasnijoj životnoj dobi. Vitamin D i fosfor zajedno s kalcijem izgrađuju snažne kosti. Kalcij također pomaže regulaciji krvnog tlaka i normalnom radu srca.

Dragi slušatelji, dalje s tvoje emisije Hranimo se zdravo, pričamo o mlijeku. Mlijeko je najpoznatije po sadržaju minerala kalcija koji održava jačinu i gustoću kostiju. Kalcij i fosfor se vežu u kompleks koji kostima daje strukturu. Kalcij iz mlijeka bolje se asimilira u organizmu nego iz drugih namirnica. Nedavne studije otkrile su da kalcij štiti stanice debelog crijeva od tvari koje uzrokuju rak, sprječava slabljenje kostiju tijekom menopauze ili kod bolesti kao što su reumatoidni artritis. Ublažava simptome PMS-a, pomaže u sprječavanju migrene i dječje pretilosti, a kod odraslih pomaže u gubitku težine, osobito u struku. Kalcij bogat mliječni proizvodi utječu na brzu potrošnju masti nakon obroka. Vitamin D u suradnji s hormonima održava optimalnu razinu kalcija u krvi. Također sudjeluje u regulaciji stvaranja i rasta stanica, što upućuje na to da vitamin D ima ulogu u prevenciji i tretmanu raznih oblika raka. Kravlje mlijeko i fermentirani proizvodi kao što su jogurt sadrže laktoferin, protein koji potiče rast i aktivnost osteoblasta, odnosno koštanih stanica, a isto vrijeme usporava razgradnju kostiju za 50-70%, smanjuje stvaranje osteoklasta, stanica odgovornih za razgradnju kostiju, te potiče rast kronocita, stanicu za izgradnju hrskavice. Učinci proteina ovise o dozi, veće doze mogu povećati učinkovitost i do 5 puta. Mlijeko je izvrstan izvor visokokvalitetnih proteina koji sudjeluju u izgradnji našeg organizma. Dokazano je da mlijeko dobro za rast budući da utječe na faktor rasta poznat kao IGF-I, a u usporedbi s ostalim hranom, bogatom bjelančevinama, što potvrđuje da nije riječ o bjelančevinama, već o nekom drugom što stimulira faktor rasta, a trenutno se istražuje. Rezultati novih istraživanja pokazuju da svakodnevno konzumiranje mlijeka smanjuje opasnost od moždanog i srčanog udara, rizik od raka debelog crijeva i pojavu gihta.

Od vitamina B kompleksa u mlijeku se nalaze riboflavin B2 i vitamin B12 koji su važni kao faktori u proizvodnji energije u organizmu. Organski proizvedeno mlijeko dobar je izvor omega-3 masnih kiselina. Polju sadrži korisno konjugiranu linolinsku kiselinu. Istraživanja in vitro pokazuju da uništava stanice raka kože i raka dojke, a neka istraživanja pokazala su i da ima korisnu ulogu kod snižavanja kolesterola i sprječavanja ateroskleroze. Fermentirani mliječni proizvodi lakše su probavljuju, olakšavaju probavu i povoljno djeluju kod crijevnih poremećaja i preporučuju su prehrani ljudi s manjkom želučanog soka. Dobro je popiti čašu toplog mlijeka s medom prije spavanja za bolji san, dok se vruće mlijeko, također u kombinaciji s medom, koristi za smanjenje kašlja i promuklosti, budući da ubrzava sazrijevanje bronhijalnog sekreta. Mlijeko i mliječne prerađevine koriste se i u kozmetici, a kao oblosi se stavljaju na kožu prilikom sunčanih opeklina, najbolje su svježi kravlji sir ili jogurt. Prilikom uzimanja antibiotika preporučuju se uzimati kefir koji je produkt alkoholnog vrenja mlijeka. On obnavlja crijevnu floru i uništava produkte trudnjenja u crijevima. Nažalost, mlijeko kao izuzetno kvalitetna namirnica ima i svojih nedostataka. Sve veći broj ljudi koji ne mogu podnijeti laktozu, mliječni šećer, ali na sreću postoje alternative koje su obogaćene kalcijem, dobrog su okusa i bogat su izvor proteina, vitamina i minerala. Jedna od opcija je mlijeko od soje, bogato izoflavonima koji imaju antikancerogeni učinak. Dobra su zamjena i mlijeka od riže, zobi i badema.

0: Prilikom kupovine mlijeka uvijek se rukovodite datumom upotrebe na pakiranju. I mirisom na vrhu ambalaže kao i promjenom njena oblika, osobito tetrapaka, možete ocijeniti da li se mlijeko pokvarilo. To se događa ukoliko je neko vrijeme bilo pohranjeno izvan rashladnog uređaja. Kod kupnje također izaberite mlijeko iz najhladnijeg dijela hladnjaka, što su uobičajeno njegovi najniži dijelovi. Mlijeko uvijek čuvajte u hladnjaku jer se na višim temperaturama može ukiseliti. Ujedno ga dobro i zatvarajte kako ne bi upilo aromu drugih namirnica. Izbjegavajte stavljanje mlijeka u vrata hladnjaka jer ga izlažete promjenama temperature prilikom svakog otvaranja i zatvaranja hladnjaka, a time i mogućem kvarenju. Kravlje mlijeko je još uvijek najpopularnije s velikim izborom svježeg ili trajnog mlijeka, pasteriziranog ili kratko steriliziranog, punomasnog ili obranog. Količina mliječne masti smanjuje energetsku vrijednost mlijeka, dok je nutritivna vrijednost sačuvana. Osim kravljeg, na našem tržištu dostupno je kozje mlijeko, koje je nutritivno jednako kravljem mlijeku, ali je lakše za probavu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč. 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

dok korača vidim život u dok korača vidim život u

0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku, iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
1: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija naputuje do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak, no nakon 14% prebrojenih glasova Jedinstvena Rusija ima više od 57%. Izborni rezultat gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo zaustavljaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu, Jabloko, uklonjena je iz utrke.
2: Vijesti.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
3: Kako ju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
2: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslijepodne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

frekvence. Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: 10 centi. Vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike.
1: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog

0: U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić, osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
1: Kako ju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti. Sport. U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
2: Godine su pomele. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Slijedi reprizirani program.
4: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
5: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Miley Cyrus je objavila svoj iščekivani 10. studijski album Bus Persuades uz novi video spot za pjesmu Let's Get Married. To je već drugi singl s tog albuma, nakon prvoga koji se zove isto kao i album. Dan prije službene objave, kuća Dancing Bear je u zagrebačkom shopu okupila 50 fanova i odabrane medije na ekskluzivnom listening partiju. Inače, globalna superzvijezda Miley Cyrus svoj 10. studijski album je objavila kao prvo izdanje za novu diskografsku kuću Atlantic Records. 17. rujna je u Dancing Bear Shopu u Zagrebu organiziran ekskluzivni Bus Persuades listening party na kojem je 50 okupljenih gostiju, među prvima u Hrvatskoj, preslušalo album u cijelosti. Okupljeni obožavatelji su večer prije globalnog izlaska zajedno prvi put prošli kroz svih 10 pjesama novog albuma u atmosferi osmišljenoj upravo oko Mileyinog novog poglavlja. Uz priliku da album dožive od početka do kraja prije njegove službene objave, gosti su dobili i limitirane poklone. Novi single i video spot Let's Get Married u režiji Merta Alasa, spot je snimljen u kultnom Los Angeleskom hotelu Chateau Marmont, a u njemu se pojavljuje i

Jedno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni je Adela. Velika je to zvijezda iz male Slovačke koja trenutno baš osvaja svijet. Billboard, Spotify ljestvice, svjetske radijske chartove, Elton John ju je intervjuirao i izdvojio kao novu mladu zvijezdu. Bila je na turneji sa Demi Lovato, nastupa na Lollapaloozi, baš izgleda kao vrhunski success story, a zanimljivo je da dolazi iz grada Bratislave. S obzirom na to da je već viralna globalno, a momentum se osjeti i u Hrvatskoj, samo je pitanje vremena kada će se pojaviti na svim domaćim top ljestvicama. Pa idemo čuti jednu od pjesama od Adele, pjesma se zove Ain't in LA.

0: Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Globalna pop zvijezda, kantautor i kreativac Troye Sivan vraća se sa novim singlom Party, euforičnom dance pop pjesmom posvećenom onim izlascima u kojima potpuno izgubimo osjećaj za vrijeme. Inspiraciju je pronašao u ritmu vikenda koji se neprestano nastavlja sa jednog mjesta na drugo, ali i vlastitim iskustvima odrastanja u Melbourneu. Pjesmom je želio prenijeti osjećaj koji dance glazba dobiva upravo ondje gdje je i mjesto, na plesnom podiju. Kroz pjesmu Party provlači se sample Madoninog hita Music iz 2000-te, a među brojnim suradnicima na pjesmi je i Sivanov brat Tide Levy. Iako su godinama zajedno stvarali i razmjenjivali glazbene ideje, ovo je njihovo prvo službeno zajedničko izdanje. Single prati videospot redatelja i Sivanovog dugogodišnjeg suradnika Gordona von Steinera. Snimljen je u dvorcu Berkeleyu u Engleskoj. Videospot otvara prepoznatljiv glas Sir Iana McKellena, s kojim je Sivan prvi put surađivao još kao tinejdžer u predstavi U iščekivanju Godota u Perthu. Dosta priče, slušamo single Party. To je drugi single sa nadolazećeg 4. studijskog albuma She's the Best, koji će biti objavljen 9. listopada. Party i Troye Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party at my house, party on the way to the party at the park.

0: Svjetski popularna ženska grupa Ketsai, dvostruko nominirana za Grammy, predstavila je svoj najsvježiji singl Hooty Fruity. Drugi je to singl sa EP-a Wild, koji je nedavno objavljen. Prvi singl bila je pjesma Animal, koja ne silazi sa vrhova svjetskih top ljestvica. Inače, EP koji se zove Wild, treći je EP od skupine Ketsai, a objavljen je 14. kolovoza od strane kuće Geffen Records. Veliki interes prati njihovu prvu svjetsku turneju The Wild World Tour, koja je rasprodana u samo 48 sati. Zbog iznimne potražnje dodani su dodatni koncerti u Londonu, New Yorku, Los Angelesu i Ciudad de Mexicu, koji su također rasprodani. Inače, Ketsai čini 6 članica iz različitih dijelova svijeta: Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia i Yun Chae, koje svojim međunarodnim pristupom redefiniraju suvremeni pop. Slušamo novi singl od Ketsai, pjesma se zove Hooty Fruity.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hooty Fruity.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Malo ćemo se okrenuti prema domaćem terenu. Priča o riječkoj glazbenoj sceni dobiva svoju novu koncertnu epizodu nakon što je početkom godine objavljena na dvostrukom CD-u kompilacija Rijeka Paris Texas 2, sada stiže i na vinilu, a njezina će koncertna promocija biti održana u Zagrebu i Rijeci. Prva imena su već poznata, a uskoro slijede i najave ostalih izvođača. U Zagrebu će se 22. listopada u Vintage Industrial Baru predstaviti riječki bend Kraj programa, dok će dan kasnije, 23. listopada u Pogonu u Rijeci, nastupiti White on White. Oba izvođača su dio kompilacije Rijeka Paris Texas 2, koja na jednom izdanju okuplja 22 izvođača i 22 snimke, te donosi presjek riječke i okolne urbane rock scene posljednjih 15-ak godina. Zagrebačku promociju otvorit će Kraj programa, riječki pop-punk rock band nastao krajem 2011. godine povezivanjem glazbenika iz nekoliko riječkih i crikveničkih bendova. U godinama koje su uslijedile izgradili su vlastiti zvuk, objavili albume Kraj programa i Ovdje pripadam, EP pod naslovom KPEP, a posljednjih godina nastavili su širiti svoj katalog novim pjesmama. Bend je poznat po spoju pamtljivih melodičnih vokala Gine Škulić i energične rock podloge, a upravo se ta kombinacija posebno dobro prenosi na koncertnu pozornicu. Dakle, 22. listopada u Zagrebu i 23. listopada u Pogonu u Rijeci, grupe Kraj programa i White on White, a mi ćemo se podsjetiti na pjesmu od Kraj programa sa njihovog trećeg studijskog albuma, pjesma se zove Kule od karata.

Još jedno relativno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Gogo V. On je objavio debitantski album pod naslovom Humanity. Novi singl s tog albuma je pjesma The Human Journey. Inspirativna je to produkcijski raskošna i emotivna pop pjesma sa pamtljivim refrenom i univerzalnom porukom o zajedništvu, nadi i ljudskoj povezanosti. Naravno, za pjesmu je snimljen i video spot koji možete pronaći na YouTube-u. Poslušajmo izvođača Gogo V i pjesmu The Human Journey s albuma Humanity.

I za kraj emisije nešto žestoko, Dead Poets Society. Radi se o bendu koji novim singlom Miami for the Weekend donose eksplozivan spoj alternativnog roka, moćnih gitarskih rifova i sirove energije po kojoj su izgradili svoj prepoznatljivi zvuk. Miami for the Weekend pokazuje Dead Poets Society u njihovom najenergičnijem izdanju i donosi moderan rock single koji će posebno sjesti publici željnoj gitara, refrena i energije. Slušamo Miami for the Weekend i Dead Poets Society. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama traži povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo

0: kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšega gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
1: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
2: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
0: Dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu, jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
3: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti.
4: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Slijede komunisti, liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, dok su se njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Potpuni službeni rezultati očekuju se u petak.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije...
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Blitz vijesti.
7: Predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego sazvao je 12. sjednicu i to u ponedjeljak 21.9. u spomendomu u Pazinu, a na dnevnom redu naći će se jedna točka. Rasprava o odluci Vlade Republike Hrvatske od 10. rujna o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada s lokacije Velebit u tvornicu cementa u Koromačnu. Pročelnica upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije Tea Batel, te predstavnici Županijskog savjeta mladih, potpredsjednik Erik Skoko i Vinko Milotić, odazvali su se međunarodnoj konferenciji Mladi na Jadranu, koja se održala do 13. rujna u Splitu. u njihovoj organizaciji. Pročelnica Batela sudjelovala je kao panelistica na stručnoj raspravi pod nazivom Mladi i jedinice lokalne i regionalne samouprave, na kojoj je predstavila inicijative za zadržavanje mladih u Istri koje je pokrenula Istarska županija, te je naglasila da joj je drago što u Republici Hrvatskoj Istra je poznata kao predvodnica

0: Nik po povlačenju EU sredstava, razvoja inovativnih regionalnih strategija za mlade, te svrstanja poticajnog poduzetničkog i društvenog okruženja na priobalju, županijske inicijative kao što su projekti u Istri pod svojim krovom te poticaj za kupnju prve nekretnine, polučili su veliki interes sudionika, što pokazuje da smo na dobrom putu, istaknula je pročelnica Batel. Predstavnik Županijskog savjeta mladih Vinko Milotić posebno je istaknuo panele ponajviše zbog predstavljanja različitih iskustava, stavova i konkretnih prijedloga o pitanjima koja izravno utječu na njihovu generaciju, od priuštivog stanovanja i održivog turizma preko položaja mladih u politici i lokalnoj zajednici, pa sve do pitanja budućnosti tržišta rada i zanimanja koje ih očekuju. Konferencija je imala međunarodni karakter te je okupila značajan broj istaknutih mladih lidera, predstavnika organizacija mladih i studenata iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.
1: Vijesti iz sporta.
0: Jedriličarski klub Horizont Poreč organizirao je feštu zahvale kako bi okupio svoje volontere, klubske natjecatelje, sponzore te sve one koji su dali svoj doprinos u organizaciji nedavno održanog otvorenog prvenstva Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist u 16. Tijekom druženja zasluženima su svečano podijeljene zahvalnice i priznanja uz hranu i piće koje su sudionici zajedno pripremili. Okupljeni su u opuštenoj atmosferi, evocirali uspomene i sjetili se brojnih dogodovština s prvenstva. Iz Horizonta su još jednom uputili veliko hvala svima koji su svojim nesebičnim vremenom, trudom, donacijom, podrškom i dobrom voljom pomogli da ovo natjecanje prođe uspješno. HEP je za ponedjeljak najavio radove, pa će tako u Poreču od 8 do 11 sati bez električne energije biti ulica Bruno Valenti od kućnog broja 1 do kućnog broja 17, a od 8 do 8.30 također u Poreču ulice Bruno Valenti od kućnog broja 2 do kućnog broja 24 te ulica Vitomira Širole Paje od kućnog broja 2 do kućnog broja 20. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u unutrašnjosti prolazno na oblačenje, na Jadranu djelomice sunčano sa promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne je moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Ovisno o gustoći prometa, a osobito tijekom jutarnjih sati, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Zbog radova na autocesti A1, kroz tunele Brinje i Brezik vozit će se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno vozite u zonama škola i vrtića. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Zlatne ploče. Slušajte nas i dalje.

Zlatne ploče. You ain't nothing but a hound dog. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

Točno je 7 sati i točno dobro jutro svima. Dobro jutro i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. A dan nam je započeo sa sasvim ugodnih 19 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala i vlaga zraka 91%. O UV indeksu se još ne priča, prerano je i sunce se budi. A u nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 28 celzijevih stupnjeva. Pred nama je jedan umjereno oblačan dan, većinu dana. Puhaće sredinom dana slab do umjeren jugozapadni vjetar. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti sa što god nižim temperaturama. Jutarnje temperature od 15 do 17, a najviše dnevne do 25. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog već intenziteta. Žuri se na posao, vidjeli smo vas, kasnite. Ali nemojte zato žuriti. Ako kasnite, već ste zakasnili, nemojte zbog toga još i žuriti u prometu. Kolnici suhi, pretežno u Poreču, a van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu, na vijaduktu Limska Draga, otežno u Poreču, a van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza.

vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Blic vijesti.
1: Predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego sazvao je 12. sjednicu i to u ponedjeljak 21.9. u spomendomu u Pazinu, a na dnevnom redu naći će se jedna točka. Rasprava o odluci Vlade Republike Hrvatske od 10. rujna o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada s lokacije Velebit u tvornicu cementa u Koromačnu. Pročelnica upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije Tea Batel, te predstavnici Županijskog savjeta mladih, potpredsjednik Erik Skoko i Vinko Milotić, odazvali su se međunarodnoj konferenciji Mladi na Jadranu, koja se održala do 13. rujna u Splitu. U njihovoj organizaciji pročelnica Batela sudjelovala je kao panelistica na stručnoj raspravi pod nazivom Mladi i jedinice lokalne i regionalne samouprave, na kojoj je predstavila inicijative za zadržavanje mladih u Istri koje je pokrenula Istarska županija, te naglasila da joj je drago što u Republici Hrvatskoj Istra je poznata kao predvodnik po povlačenju EU sredstava razvoja inovativnih regionalnih strategija za mlade, te svrstanja poticajnog poduzetničkog i društvenog okruženja na priobalju, županijske inicijative kao što su projekti u Istri pod svojim krovom, te poticaj za kupnju prve nekretnine, polučili su veliki interes sudionika, što pokazuje da smo na dobrom putu, istaknula je pročelnica Batel. Predstavnik Županijskog savjeta mladih Vinko Milotić posebno je istaknuo panele ponajviše zbog predstavljanja različitih iskustava, stavova i konkretnih prijedloga o pitanjima koja izravno utječu na njihovu generaciju, od priuštivog stanovanja i održivog turizma preko položaja mladih u politici i lokalnoj zajednici, pa sve do pitanja budućnosti tržišta rada i zanimanja koje ih očekuju. Konferencija je imala međunarodni karakter te je okupila značajan broj istaknutih mladih lidera, predstavnika organizacija mladih i studenata iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.
0: Vijesti i sporta.
1: Jedriličarski klub Horizont Poreč organizirao je feštu zahvale kako bi okupio svoje volontere, klubske natjecatelje, sponzore te sve one koji su dali svoj doprinos u organizaciji nedavno održanog otvorenog prvenstva Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist u 16. Tijekom druženja zasluženima su svečano podijeljene zahvalnice i priznanja uz hranu i piće koje su sudionici zajedno pripremili, okupljeni su u opuštenoj atmosferi, evocirali uspomene i sjetili se brojnih dogodovština s prvenstva. Iz Horizonta su još jednom uputili veliko hvala svima koji su svojim nesebičnim vremenom, trudom, donacijom, podrškom i dobrom voljom pomogli da ovo natjecanje prođe uspješno. HEP je za ponedjeljak najavio radove, pa će tako u Poreču od 8 do 11 sati bez električne energije biti ulica Bruno Valenti od kućnog broja 1 do kućnog broja 17, a od 8 do 8.30 također u Poreču ulice Bruno Valenti od kućnog broja 2 do kućnog broja 24, te ulica Vitomira Širole Paje od kućnog broja 2 do kućnog broja 20. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas u unutrašnjosti prolazno na oblačenje, na Jadranu djelomice sunčano sa promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne je moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva Celzija.

Još jednom dobro jutro svima, još jednom srtice. Kažu da je temperatura zraka u Poreču pomalo počela rasti, pa je sada na 20 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala i vlaga zraka 92%. UV indeks je za sada još uvijek nula. U nastavku dana vidjet ćemo kako će zapravo biti vrijeme, ali evo, prognoza kaže da bi temperatura zraka u Poreču trebala porasti do 28 celzijevih stupnjeva, a vrijeme da će biti umjereno do pretežno oblačno sredinom dana. Evo, malo se već promijenila prognoza, pa kaže da bi sredinom dana trebao puhati slab do umjeren istočni vjetar do kraja dana. Sutra će vrijeme biti sa nešto ukupno nižom temperaturom nego danas, ali bi barem sredinom dana sutra trebalo biti vedro i sunčano. Promet u Poreču, srednjeg do pojačanog intenziteta, pretežno suhi kolnici, van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza izvanrednih vozila, širine veće od 3 metra u oba smjera. S riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji. Privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. U unutrašnjosti Hrvatske mjestimice magla. Stoga se vozače moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do najave radova. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

Evo trenutak za najavu radova, krajnji trenutak, jer kaže da će bez struje biti danas u Poreču ulica Bruno Valenti od broja 1 do broja 17, te u vremenu od 8 do 11 sati, te ulica Bruno Valenti od broja 2 do broja 24 i Vitomira Širola Paje od broja 2 do broja 20. Pa ljudi, pa to smo mi, to u vremenu od 8 do 8.30, tako da svaki tren bi mi trebali ostati bez struje. Bez brige, program će dalje ići po planu.

0: prognoza danas.
1: A prognoza danas kaže da temperatura zraka u Poreču iznosi 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga zraka 92%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 28 celzijevih stupnjeva. Dan pred nama biti će umjereno do pretežno oblačan, a sredinom pa do kraja dana puhaće slab do umjeren istočni vjetar. Sutra nas pak očekuje nastavak oblačnog vremena sa nešto nižim jutarnjim temperaturama od 15 do 17 celzijevih stupnjeva, najvišim dnevnim temperaturama do 25, a od polovice dana sutra očekuje se vedro i sunčano vrijeme. Sredinom dana sutra u Poreču puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar koji će prema kraju dana okrenuti na istočni. Nakon toga čeka nas još dva dana vedrog vremena i nešto nižih temperatura, a u noći sa četvrtak na petak očekuje se kiša. Prognoza za Hrvatsku za danas kaže djelomice sunčano s promjenjivom, prolazno i povećanom naoblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren i sjeverni te sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 20 do 25 celzijevih stupnjeva, na Jadranu između 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Za danas su izdana i upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre. Žuto, odnosno drugi od 4 stupnja, vrijeme je potencijalno opasno. Vjetar mjestimice pojačana bura sa najjačim udarima od 65 do 75 km/h.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

sad sitne tehničke poteškoće. Ispričavamo se i vraćamo se na temu. Dakle, Capricorn koji je iza ugla 3. i 4. 10. subota i nedjelja, publika već naveliko ovo iščekuje jer ove godine vas čeka pravi pravcati spektakl. Dakle, glavna točka programa će biti u subotu od 17 sati na terenima ispred osnovne škole Finida, gdje će se odvijati veliki Robin Hood turnir ili tiviteški turnir. No međutim, ovaj put publika nije samo publika, već ste baš svi vi koji se dođete prijaviti i to potpuno besplatno sudjelovati u ovome turniru. Dakle, vi ste sudionici u ovome. Broj mjesta je ograničen, tako da svakako budite na vrijeme u subotu 3.10. na Capricornu i lijepo se prijavite i sudjelujte u ovome turniru u kojem ćete se natjecati kroz tri drevne borilačke vještine uključujući pravo pravcato streličarstvo. A nagrada? E pa nagradu dođite sazna šta je. U svakom slučaju nagrada nije mala, velika je prva nagrada, stvarno dostojna ratnika. Osim toga, naravno, tu je i bogat ostatak programa Capricorna koji možete proučiti i na mrežnim stranicama udruge Capybara. Pun program je već objavljen, a detalje o pojedinim točkama programa već pomalo idu iz dana u dan na društvenim mrežama udruge Capybara i na društvenim mrežama same manifestacije Capricorn, konvencije o kvaliteti slobodnog vremena. Kao inače, tu je širok repertoar zanimljivih predavanja, uključujući vrlo tematska predavanja kao što je, na primjer, kako je izgledao Poreč u srednjem vijeku i crtice o prošlosti o srednjovjekovnom Poreču i to predavanje Gajetana Benčića. A tu će biti predavanja o mitovima i mitološkim stvorenjima iz Trej Kvarnera, autorice Ane Cerovac, pa i mnoga druga zanimljiva predavanja na temu, a i šire teme. Naravno, tu će biti i radionice, no i mnogi veliki i jaki turniri u kojekakvim sportovima i društvenim igrama, pa će se tako održati dva državna turnira u HEMA ili ti u povijesnom mačevanju. Dakle, sudionici dolaze iz svih krajeva Hrvatske, čak i Slavonskog Broda na ovaj veliki turnir koji će se kroz oba dva dana manifestacije odvijati ispred škole. Dakle, imat ćete priliku gledati prave pravcate srednjovjekovne mačevaoce, profesionalce, da naglasimo kako se mačuju i takmiče za veliku titulu. Osim toga, unutar škole će se odvijati veliki kartaški turniri u popularnim kartaškim igrama, a tu će naravno biti i tradicionalni šahovski open turnir. Open šahovski turnir je potpuno besplatan, a nagrade osigurane, tako da svakako dođete i džir na šah. A što se šaha tiče, imat ćete priliku sudjelovati i u jednoj simultanki u nedjelju. Capricorn je kao inače sadržan od brojnih izlagača, više od 40 izlagača ove godine, kojih su mahom udruge, ali i neke gradske institucije. A udruge su pretežno iz Poreča, no i šire iz Istre, a neki dolaze i iz drugih zemalja izlagati. Tu će naravno biti cjelodnevne igraonice, društvenih igara i još mnogo specifičnog i zanimljivog sadržaja. Imate priliku sudjelovati u jednom humanitarnom lovu na blagu, pa ćete eto vidjeti koliko vi uspijete kvalitetno odraditi lov na blago, toliko će novca biti donirano jednoj humanitarnoj udruzi. A sam Capricorn i dalje ostaje potpuno besplatan za ulaz i većina aktivnosti potpuno besplatna za sudjelovanje. Eto, dođite biti dio ove manifestacije, ovog spektakla koji se sprema ove godine, jer ove godine, osim svega nabrojenoga, na repertoaru će biti i gastroprogram i šank, a bome i zabava na večeru u manifestacijskom šatoru ispred škole sa DJ-evima.

Još malo informacija ovaj put iz sporta. Počela su ligaška natjecanja i turniri za sve uzraste stolnoteniskog kluba Vrsar. Seniori su u okviru prvog kola druge Hrvatske lige odigrali susret u Rijeci i nažalost izgubili sa 4-2. Bio je to prvi gostujući poraz seniora Vrsara u prvom kolu nakon niza od 10 utakmica bez poraza. Seniorke su u okviru prvog kola prve Hrvatske lige odigrali u Vrsaru lokalni derbi protiv ekipe Jadran iz Poreča. Vrsar je pobjedio sa 4-1, što je treća uzastopna pobjeda od kada se ova dva kluba susreću u prvoj ligi. Za ostale kategorije narednog vikenda slijedi međunarodni turnir u Bjelovaru. Seniori 3.10. igraju u Vrsaru meč protiv Malinske, dok su seniorke slobodne u drugom kolu koje se također igra 3.10.

Još jedna zanimljiva, podsjećamo još jednom da su otvorene prijave za besplatni stručni seminar Zdravo urbano planiranje u Poreču, koje će se odviti 29. rujna. Grad Poreč Parenco i Centar za pružanje usluga zajednici Zdravi Grad Poreč Parenco u suradnji s regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske RGA, Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom poziva predstavnike djelatnike jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, arhitekte, projektante građevinske i strojarske struke, stručnjake u području urbanog planiranja, predstavnike javno-zdravstvenih ustanova, organizacije civilnog društva te sve zainteresirane osobe na besplatni stručni seminar. Održat će se 29. rujna s početkom u 9 sati u prostorima kongresne dvorane hotela Parencium Plava Laguna. Zdravo urbano planiranje jedinstveni je primjer stručnog seminara koji kontinuirano ukazuje na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, povezanosti urbanih prostora, odnosno ljudi, o utjecaju uređenja prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji na tom području žive. Ovo je jedinstven primjer u Hrvatskoj, pa čak i puno šire, koji već 12. godinu zaredom okuplja stručnjake iz područja urbanizma, javnog zdravstva, prostornog planiranja i održivog razvoja, dosljedno promiče pristup koji otpornost ne svodi isključivo na tehničke, infrastrukturne ili krizne mehanizme. Naprotiv, ona se ovdje sagledava kroz prizmu zdravlja zajednice, društvene pravednosti, okolišne održivosti i uključivog planiranja. Sudjelovanje je besplatno, no moguće je da je ograničen broj mjesta, pa se trebate najaviti, odnosno prijaviti online obrascem.

And the horn say, alright. And the horn say. No, trenutak je da još jednom prođemo crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice imaju za reći. Da je temperatura zraka u Poreču 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1019 hektopaskala i vlaga 90%. UV indeks je 0 u nastavku dana. Očekuje se porast temperature zraka do 27, možda 28 Celzijevih stupnjeva. Očekuje nas umjereno do pretežno oblačan dan. Sredinom dana, do kraja dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Stalno se mijenja ovo s vjetrom. Radovi su najavljeni iz Elektroistre. Bez struje smo bili mi, ali bez struje bi još uvijek trebali biti u Poreču, Bruno Valenti. Od kućnog broja 1 do broja 17 u vremenu od 8 do 11 sati. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, dionica tunela Učka čvor Matulji, posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka, minutu i sitno do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreči. Čujemo se opet uskoro.

0: 40-tak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja koje se održava uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšega gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život građana.
2: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
3: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
0: O odvozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcimu danas će raspravljati i Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Sjednica je sazvana na inicijativu istarskog SDP-a. U međuvremenu je predsjedništvo IDS-a Skupštini uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju

0: Vijesti.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU doživjela debakl na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom je gradu uvjerljivu pobjedu odnijela krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje osvojio 4,9% glasova i tako ostao ispod izbornog praga. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti.
0: Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković boravi u New Yorku gdje će održati govor na općoj skupštini UN-a i sastati se s glavnim tajnikom Antonijom Guterešom. Premijer će uz ostalo sudjelovati na gospodarskom forumu Hrvatska Sjedinjene Američke Države. Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro i 91 cent.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje vrlo malo kiše, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, najviša temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1996. godine The Fugees uspjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Ready or Not. Refren pjesme baziran je na drugoj pjesmi Ready or Not, Here I Come, Can't Hide from Love od Delfonixa. Slušamo The Fugees i Ready or Not.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Marketing Radio Centra.
2: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na cestama u Gorju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na prilazima većim gradovima, na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Zastoji su u zonama radova na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici i na Istarskom ipsilonu. Zbog radova na autocesti A1, kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno i jednom tunelskom cijevi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno i strpljivo vozite u zonama škola i vrtića. Višesatna čekanja na ulasku u zemlju su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2002. godine Pink je dospjela do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Just Like a Pill. Bio to njezin prvi broj jedan hit u Velikoj Britaniji. Za ovu američku pjevačicu slušamo Pinky Just Like a Pill.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje je trenutno u Poreču, ulica Bruno Valenti od broja 1 do broja 17 u vremenu od 8 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, a vlaga 92%. UV indeks je 0. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 28 celzijevih stupnjeva. Vrijeme u Poreču je umjereno oblačno, a kroz dan se očekuje da će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od polovice dana puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Narednih dana očekuju nas slični vremenski uvjeti. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u tijeku su radovi na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti Hrvatske. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na manna.hr. Mana.
3: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetim Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo

Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: lokalne vijesti.
1: Predsjednik Skupštine Istarske županije Valter Flego sazvao je 12. sjednicu koja će se održati u ponedjeljak 21.9. to jest danas u spomendomu u Pazinu, a na dnevnom redu naći će se jedna točka. Rasprava o odluci Vlade Republike Hrvatske od 10. rujna o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada s lokacije Velebit u tvornicu cementa u Koromačnu. Pročelnica upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije Tea Batel, te predstavnici Županijskog savjeta mladih, potpredsjednik Erik Skoko i Vinko Milotić, odazvali su se međunarodnoj konferenciji Mladi na Jadranu, koja se održala do 13. rujna u Splitu. U njihovoj organizaciji pročelnica Batela sudjelovala je kao panelistica na stručnoj raspravi pod nazivom Mladi i jedinice lokalne i regionalne samouprave, na kojoj je predstavila inicijative za zadržavanje mladih u Istri koje je pokrenula Istarska županija, te je naglasila da joj je drago što u Republici Hrvatskoj Istra je poznata kao predvodnik po povlačenju EU sredstava razvoja inovativnih regionalnih strategija za mlade, te svrstanja poticajnog poduzetničkog i društvenog okruženja na priobalju, županijske inicijative kao što su projekti u Istri pod svojim krovom, te poticaj za kupnju prve nekretnine, polučili su veliki interes sudionika, što pokazuje da smo na dobrom putu, istaknula je pročelnica Batel. Predstavnik Županijskog savjeta mladih Vinko Milotić posebno je istaknuo panele ponajviše zbog predstavljanja različitih iskustava, stavova i konkretnih prijedloga o pitanjima koja izravno utječu na njihovu generaciju, od priuštivog stanovanja i održivog turizma preko položaja mladih u politici i lokalnoj zajednici, pa sve do pitanja budućnosti tržišta rada i zanimanja koje ih očekuju. Konferencija je imala međunarodni karakter te je okupila značajan broj istaknutih mladih lidera, predstavnika organizacija mladih i studenata iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Krajem 9. mjeseca održat će se 29. izdanje biciklističkog i pješačkog maratona u Vižinadi pod nazivom Parencana, koje je gotovo tijekom 3 desetljeća izrasla u jednu od najprepoznatljivijih rekreativnih manifestacija na području ove općine i svake godine okuplja velik broj biciklista, pješaka, obitelji i zaljubljenika u aktivan način života. Poseban doživljaj pruža upravo ambijent nekadašnje uskotračne željezničke pruge koja je povezivala istarska mjesta i ostavila snažan trag u povijesti ovog kraja. Posebnost ovogodišnje Parencane bit će i posebno atraktivna glavna nagrada. Naime, na završnoj tomboli jednog će sretnog sudionika razveseliti novi bicikl marke Cube. Inače, biciklistička ruta duga je 46 km, kreće se iz Vižinade, preko Tičana ka Rojbi prema Motovunu i tako dalje. Ovogodišnja Parencana nije zamišljena isključivo kao sportski događaj. Njezina je posebnost u tome što povezuje rekreaciju, prirodne ljepote, lokalnu baštinu i druženje, zbog čega redovito privlači sudionike različitih generacija i razina kondicije. Biciklistički dio programa namijenjen je onima koji žele aktivnije istražiti krajolik, dok pješačenje pruža mogućnost nešto mirnijeg doživljaja okolice Vižinade i trase nekadašnje Parencane. Organizator je turistička zajednica općine Vižinada, a trase nekadašnje Parencane. Organizator je turistička zajednica općine Vižinada, a svi ljubitelji biciklizma

0: nesreća u kojima je nastala materijalna šteta. U jednoj nesreći vozač je bio pod utjecajem alkohola. Tijekom nadzora prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 42-godišnji vozač. Ako testiranjem je utvrđeno da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,69 promila u krvi. Nakon što je vozač osporio rezultat, odbio je stručni pregled uzimanje krvi i urina radi analize. Budući je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, muškarac je uhićen i uz optužni prijedlog priveden pred nadležni sud, koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1320 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Navedeni događaji ponovno ukazuju na važnost odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu, osobito vozača da ne sjedaju za upravljač ukoliko su konzumirali alkoholna pića.
1: Od 16. do 22. rujna ove godine u organizaciji Europske mreže prometne policije Rodpol održavaju se dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. U skladu s tim 17.9. izabran je za dan bez poginulih u prometu. U sklopu obilježavanja dana bez poginulih u prometu na Portarati u Puli održana je i preventivna prometna akcija Sigurno u školu s hakom 2026. Tradicionalna akcija u organizaciji Postaje prometne policije Pula autokluba Pula Rovinj i Hrvatskog autokluba, koji su zainteresiranim građanima na infopunktu prezentirali preventivni rad policije s naglaskom na ispravnom i sigurnom kretanju sudionika u prometu, posebice sigurnom kretanju pješaka i biciklista. 200 djece koji su posjetili štand mogli su saznati više o prometnim propisima i značenju pojedinih prometnih znakova, saznati informacije o kretanju električnim romobilima, a oni najmlađi su se poželjeli fotografirati u policijskom vozilu i na policijskom motociklu. Treba napomenuti kako prigodno danu bez poginulih u prometu na području policijske uprave Istarske, ali i cijele Hrvatske, nije bilo prometnih nesreća s poginulim osobama. U Istri je evidentirano 6 prometnih nesreća i sve su bile s materijalnom štetom. Rovinjska policija je dovršila kriminalističko istraživanje te osumnjičili 40-godišnjakinju za kazneno djelo krađe. Nju se sumnjiči da je početkom kolovoza u Garibaldijevoj otuđila novčanik s osobnim dokumentima i novcem 63-godišnjem BiH državljaninu, čime ga je oštetila za nekoliko tisuća eura. Kaznena prijava podnijela se redovnim putem.
2: Vijesti iz sporta.
1: Jedriličarski klub Horizont Poreč organizirao je feštu zahvale kako bi okupio svoje volontere, klubske natjecatelje, sponzore te sve one koji su dali svoj doprinos u organizaciji nedavno održanog otvorenog prvenstva Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist u 16. Tijekom druženja zasluženima su svečano podijeljene zahvalnice i priznanja uz hranu i piće koje su sudionici zajedno pripremili. Okupljeni su u opuštenoj atmosferi, evocirali uspomene i prisjetili se brojnih dogodovština s prvenstva. Iz Horizonta su još jednom uputili veliko hvala svima koji su svojim nesebičnim vremenom, trudom, donacijom, podrškom i dobrom voljom pomogli da ovo natjecanje prođe uspješno.
2: Vremenska prognoza.
1: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklon Aligreben. Danas malo do umjereno oblačno, ponegdje uz malu mogućnost za pljusak. Navečer se očekuje postupno razvedravanje. Puhaće sjeveroistočni vjetar 10 do 20. Prema večeri u jačanju na 14 do 26, more 2 do 3, u Velebitskom kanalu 3 do 4. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 27 stupnjeva. Sutra razmjerno vjetrovito, ovi svježije na Jadranu i uz Jadran pretežno sunčano. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, Na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita.

0: temperature, kako ona jutarnja, tako i maksimalna dnevna, past će za par stupnjeva.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Tedi Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibore i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Počinje bogat program Dana europske baštine u Hrvatskoj koji se ove godine obilježava u 67 naselja sa više od 120 događanja. Ovogodišnja manifestacija Dani europske baštine u središte programa postavlja temu ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije, čime kulturnu baštinu promatra kao aktivnog sudionika društva, vremena i promjena koje živimo. Raznovrstan program presjek je zajedničkog angažmana i nastojanja stručnjaka i onih koji brinu o baštini u procesima revitalizacije, otpornosti i novih interpretacija kulturne baštine. Program ove godine okuplja više od 120 događanja u 67 naselja diljem zemlje koji pozivaju na propitivanje i otkrivanje baštine iz novih perspektiva. Iz stečenog iskustva očuvanje baštine danas je više od same zaštite i obnove pojedinačnog kulturnog dobra. Ono podrazumijeva i niz aktivnosti kojima se postiže veća sigurnost i otpornost i energetska održivost kako samim kulturnih dobara, tako i zgrada javne namjene u kojima se čuva vrijedna pokretna kulturna baština u Hrvatskoj. Svečano otvorenje nove zgrade Državnog arhiva u Šibeniku središnje je događanje ovogodišnje manifestacije. Svečano otvaranje nove zgrade biti će 30. rujna, uoči 20. obljetnice njegova rada. Izgrađena sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost, nova zgrada Državnog arhiva u Šibeniku predstavlja moderan, siguran i otporan prostor za čuvanje i prezentaciju bogate pisane baštine šibenskog kraja od 14. stoljeća do danas. Upravo je ta zgrada primjer rezultata dugoročnih nastojanja u zaštiti kulturne baštine koja je očuvana, zaštićena i dostupna zajednici. Osnaživanjem cjelovite nacionalne arhivske infrastrukture u proteklom razdoblju putem europskih i nacionalnih sredstava osigurani su suvremeni uvjeti rada, povećani kapaciteti za preuzimanje arhivskog gradiva te razvijen moderan digitalni alat za transformaciju rada cjelokupne nacionalne mreže arhiva i povećanje dostupnosti gradiva. Tako su danas modernizirani i unapređeni uvjeti rada 16 od postojećih 19 državnih arhiva u Hrvatskoj.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak, Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Ministrica kulture i medija sudjelovala je u Dublinu na konferenciji o sigurnosti djece i mladih na internetu te na neformalnom sastanku ministara održanim u okviru irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Otvarajući konferenciju, irski ministar kulture, komunikacije i sporta istaknuo je da je zaštita djece na internetu jedan od prioriteta irskog predsjedanja te pravo na zajedničko djelovanje na razini Europske unije, naglasivši da brzina europskog odgovora mora pratiti brzinu tehnoloških promjena. Istaknuo je da same novčane kazne platformama nisu dovoljne te da tehnološka industrija mora preuzeti veću odgovornost. U središtu prvog dana konferencije bili su dosadašnji napredak u zaštiti maloljetnika na internetu, sigurnost ugrađena u dizajn digitalnih usluga, dobro prilagođene mjere zaštite, odgovornost digitalnih platformi te digitalna pismenost. U raspravama o mogućim dobrim ograničenjima za pristup društvenim mrežama ukazano je na složenost tog pitanja. Uz potrebno snažnije zaštiti djece istaknuta je važnost sigurnosti ugrađena u dizajn digitalnih usluga, dobro prilagođenih rješenja odgovornosti platformi te razvoj kritičkog razumijevanja digitalnog okruženja. Drugog dana konferencije u okviru panela Što djece i mladi misle o sigurnosti na internetu sudjelovali su mladi u dobi od 15 do 17 godina, koji su svojim osobnim iskustvima i promišljenjima potaknuli na razmišljanje o koristima i rizicima digitalnog okruženja. Poručili su da zaštitu djece ne treba svesti samo na zabrane, već tražiti dobro prilagođena rješenja, sigurniji dizajn platforme i bolju digitalnu pismenost, uz stvarno uključivanje djece i mladih u donošenje odluka koje ih se izravno tiču. Izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju naglasila je da se djeca ne trebaju prilagođavati digitalnom svijetu koji njihovu sigurnost ne stavlja na prvo mjesto, nego se digitalni svijet mora prilagoditi potrebama djece. Povjerenik Europske komisije za demokraciju, pravosuđe, vladavinu prava i zaštitu potrošača naglasio je važnost sigurnosti na internetu te poručio da pitanje nije samo kada djeca mogu pristupiti društvenim mrežama, nego i kada društvene mreže mogu pristupiti djeci.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Na Šif festivalu dodijeljeni su ugovori za treću sezonu projekta Ajmo, čime se nastavlja širenje koncertne mreže diljem Hrvatske. Kao domaćin četvrtog izdanja Međunarodnog Šif festivala i konferencije, središnje međunarodnog događanja posvećenog razvoju glazbenog sektora, Šibenik je ponovno postao ključna platforma za umrežavanje glazbenika, producenata i profesionalaca iz domaće i međunarodne glazbene industrije. Četverodnevni program brojnih stručnih panela, radionica i koncertnih nastupa održao se na nekoliko kulturnih i kulturno-povijesnih lokacija, uključujući tvrđavu Svetog Mihovila, Azimut, tunel i kuću Arsen. Šif festival je u 4 izdanja okupio 366 govornika, 182 izvođača, oko 2000 glazbenih profesionalaca i delegata iz svijeta, te 98 panela i programa umrežavanja. O razvoju međunarodne prepoznatljivosti festivala govori podatak da se na ovogodišnji poziv prijavilo 1487 izvođača iz 76 zemalja, što pokazuje da festival više nije samo hrvatska inicijativa prema van, nego prepoznata međunarodna platforma na kojoj se izvođači iz cijelog svijeta žele prijaviti. U samo 4 godine Ured za izvoz glazbe Hrvatske ostvario važne ciljeve za hrvatsku glazbu, organizirao i razvio Šif festival, podržao više od 100 turneja i deseterostruko povećao prisustvo hrvatskih izvođača na međunarodnim showcase festivalima, te pokrenuo projekt Ajmo s ciljem poticanja koncertne aktivnosti u manjim sredinama.

Za jubilarno 30. izdanje Međunarodnog festivala Čipke u središtu Lepoglave postavljena je skulptura Lepoglavske čipkarice. U središnjem gradskom parku u Lepoglavi ispred Pavlinskog samostana i crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije svečano otvoreno jubilarno 30. izdanje Međunarodnog festivala Čipke. Središnji događaj otvorenja bilo je otkrivanje skulpture Lepoglavske čipkarice rada akademskog kipara Tomislava Kršnjavoga. Prikazom čipkarice i djevojčice s batičem u ruci, ovo umjetničko djelo na simboličan način slavi međugeneracijski prijenos znanja te dugogodišnji trud na očuvanju te vrijedne nematerijalne kulturne baštine pod zaštitom UNESCO. Festival je od 11. do 13. rujna okupio brojne čipkarice, izlagače i ljubitelje čipke iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Publika je imala priliku upoznati tradicijsko čipkarstvo kroz bogat program izložbi, radionica, prezentacija čipkarskog umijeća, stručnih i glazbenih događanja, sajam tradicijskih rukotvorina i domaćih proizvoda, dok se partnerska zemlja Kraljevina Belgija predstavila kroz poseban gastronomski program te koncert istaknutog belgijskog orguljaša Leona Birensa. Poseban dio programa bio posvećen obilježavanju manifestacije Dani europske baštine u okviru kojeg se govorilo o revitalizaciji otpornosti nematerijalne kulturne baštine.

Na dobrobit lokalne zajednice i cijele županije cjelovito je obnovljen i revitaliziran dvorac RDD u Kerestincu. Nakon višegodišnjeg procesa cjelovite energetske obnove, renesansno-barokni dvorac RDD u Kerestincu zasjao je novim sejajem. Projekt cjelovite energetske obnove, odnosno revitalizacije dvorca i njegovog perivoja, vrijedan više od 13 milijuna eura, osiguran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te državnog proračuna, predstavlja povijesno ulaganje u kulturnu baštinu na području Svete Nedelje i ima veliku važnost za dobrobit lokalne zajednice. Ovom obnovom i revitalizacijom dvorac postaje kulturno središte u kojem će biti predstavljena zavičajna zbirka i drugi knjižnični odjeli, a svoje mjesto će u njemu pronaći glazbena škola, izložbeni prostori, proširena knjižnica i interpretacijski centar. Projektu obnove dvorca prethodila su temeljita konzervatorsko-restauratorska i arheološka istraživanja kojima su otkriveni svi dostupni povijesni slojevi dvorca, utvrđeni su i brojni zidni oslici kao i posebno vrijedne štuko mramor dekoracije iz 19. stoljeća koje svojom obradom, finoćom detalja i složenošću ornamenata predstavljaju najvrjedniji dekorativni dio, odnosno sloj dvorca. Uz građevinske te konzervatorsko-restauratorske radove provedeni su i zahvati nužni za suvremeno korištenje prostora. Ugrađene su nove instalacije, provedeni su energetski i infrastrukturni radovi, uređeni su prostori za buduće kulturno-edukacijske i umjetničke programe. Okoliš je oblikovan uz krajobrazna obilježja uz nužna poboljšanja uvođenjem parkovne opreme, šetnice i rasvjete. U okviru obnove okoliša izvedena je i faksimilska rekonstrukcija pristupnog mosta pred glavnim sjevernim pročeljem dvorca. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Usto dosuđena joj je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Njezin odvjetnik kaže da je odluka donesena uz dogovor s Pleslić, te da je to bilo najoportunije rješenje. Opširnije Marine Rak.
1: Josipa Pleslić ide u zatvor na godinu i 8 mjeseci i mora platiti 130 tisuća eura kazne. Iako je do nedavno najavljivan dugotrajan proces, dogodio se obrat i Pleslić se nagodila s USKOK-om, kao i Ružica Njavro. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel kaže da je sud prihvatio izjavu o sporazumijevanju i donio osuđujuću presudu za Pleslić.
2: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kako korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
1: Odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić tek je kratko izjavio da je u dogovoru sa strankom odlučeno ovako, te da je odluka bila teška, ali odgovorna, i to je najsvrsishodnije rješenje.
3: Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti. Odluka je prošla proces promišljanja i na koncu uz dogovor mene i branjenice takva odluka je donesena i potvrđena od strane suda.
1: Podsjetimo, riječ je o kraku afere Vjetroelektrane u kojoj se Pleslić uhićen u prije više od 6 mjeseci uz namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemlja. Optužnicom u aferi Sport i glazba isprva je obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila nastaviti regulirati cijene goriva te dodatno smanjiti trošarine na dizel za 3 centa po litri. Sutra će benzin poskupjeti 1 cent na euro i 74 centa po litri, dok će dizel biti skuplji 6 centi i stajati euro i 91 cent. Plavi dizel poskupjet će 10 centi na euro i pol po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana, a bez vladinih mjera dizel bi prema izračunu vlade stajao 2 eura i 26 centi, a benzin euro i 95 centi po litri.
4: Vijesti.
0: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcim raspravljat će i Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o mogućem dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošloga tjedna prosvjedovali u Raši. Nakon njih govori direktor Holcima Mihajlo Mirković.
5: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
6: Ma ljudi, pa smo mi blesavi. Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne morem vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
7: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom, neopasnom otpadu.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske, 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja, organizira simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Prilog Mirjane Grahovac.
8: Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
9: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg. U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo od

0: Ministarstva socijalne politike. Zahtjeve u ime Ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
1: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
0: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
2: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
0: Akcije se u 17 hrvatskih gradova održavaju uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
3: Počinje drastično kažnjavanje nepropisnog parkiranja ispred zagrebačkih gradskih vrtića, nakon što je ta odluka donesena u gradskoj skupštini. Kazna od 260 eura za fizičke i 660 za pravne osobe dočekat će vlasnika osobnog vozila koji se parkira na žuto označenim parkirališnim mjestima ispred gradskih vrtića od 7 do 9 i od 15 do 17 sati. A sve će pratiti komunalni redari. O tome je u programu Radija Sljeme govorio pročelnik resornog ureda Andro Pavuna.
4: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta, u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
5: Vijesti.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz suočava se s posljedicama najtežeg izbornog poraza kršćanskih demokrata koji je uzdrmao temelje vlade. Na jučerašnjim izborima u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju, stranka CDU nije prešla izborni prag, što se do sada nikada nije dogodilo u nekoj njemačkoj saveznoj državi. Pobjedio je krajnje desni AfD, dok je stranka Ljevica porazila CDU u Berlinu. Izvijestit će Goran Ivanović.
6: Politički hod po mukama kancelara Friedricha Merca nastavljen je jučer nakon što je vladajući CDU u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju, ostao izvan parlamenta te izgubio gradonačelnički položaj u Berlinu. Iako je potpora Mercu na saveznoj razini pala na 13%, a sam je rezultate izbora ocijenio kao katastrofu za stranku, ne pomišlja na ostavku, nego najavljuje ustrajno provođenje nepopularnih socijalnih i zdravstvenih reformi.
7: Deutschland ist reformfähig.
8: Njemačka je sposobna za reforme. Što više, usudio bih se reći da su te reforme protuotrov autoritarnom otrovu, koji zajedno s fascinacijom autoritarizmom prodire sve dublje u naše društvo. Ono što sada treba učiniti zahtijeva čvrstinu karaktera, postojanosti i strpljenje. Te ću kvalitete pokazati kao predsjednik CDU-a i prije svega kao kancelar naše zemlje.
6: Cilj ljevice uvijek je bio usmjeren na smjenu CDU-a s vlasti u Berlinu, izjavila je nakon izborne pobjede vjerojatna nova gradonačelnica glavnog grada Eli Feralp, koju uspoređuju s prvim čovjekom New Yorka Zohranom Mamdanijem.
9: Ljudi u našem gradu očito su glasovali za promjenu politike. Vidjeli su da dosljedno stojimo uz njih i želimo konačno riješiti krizu s najamninama te osigurati pristupačan Berlin za sve, bez obzira na podrijetlo ili prihode. I zato su glasovali za nas i jako sam zadovoljna zbog toga.
6: I birači u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju, pokazali su želju za promjenama, izjavio je kandidat AfD-a za tamošnjeg ministra predsjednika Leif Erik Holm.
8: Zapravo smo više nego udvostručili našu potporu i vjerujemo da smo dobili mandat za sastavljanje vlade. A sada naravno želimo uspostaviti dijalog sa svim ostalim strankama kako bismo nešto promijenili.
6: No kao i nakon nedavne povijesne pobjede AfD-a na izborima u Saskoj-Anhaltu, nitko ne želi pregovarati s krajnjom desnicom, pa će stranka u usponu ostati bez mogućnosti sastavljanja vlasti i u toj baltičko-njemačkoj saveznoj državi uz granicu s Poljskom.
5: Sport.
3: U Zagrebu se danas okupila hrvatska nogometna reprezentacija, prvi put nakon svjetskog prvenstva, s novim izbornikom Slavenom Bilićem. Vatreni će odigrati čak 4 utakmice Lige nacije u 11 dana. 26. ovog mjeseca u Pragu nastupit će protiv Češke, a 3 dana poslije u Sevilji protiv Španjolske. 3. listopada u Rijeci će ugostiti Englesku, a 3 dana nakon toga u Split stižu svjetski prvaci Španjolci. Evo i očekivanja izbornika.
10: Sve 4 su ogromne utakmice. sve bazirano.

0: koncentrirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, jeli, to. Ali igrati u 7 dana, 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, jeli, zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, jeli, igrati. 2 su otpala sa onog originalnog spiska, Erlić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Ungračić i Jakić. Zvao sam i Lovru Majera, jeli.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ponegdje vrlo malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: think of me. Marketing Radio Centra. Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na manna.hr. Mana.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.

12:34, vrijeme još jednom za crtice, a crtice kažu da je temperatura porasla otprilike koliko je prognoza i najavila, do 27 celzijevih stupnjeva, možda ode još stupanj gore. Tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala i vlaga zraka 62%, UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se nastavak ovog pretežno oblačnog vremena. Ne bi trebalo biti kiša, temperatura još stupanj gore. Kolnici u Poreču su pretežno suhi. Promet što god pojačanog intenziteta. Van Poreča na Istarskom ipsilonu na dionici tunel Učka čvor Matulji radovi. Privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Nešto bliže nama na viaduktu Limska Draga. Ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera.

0: Evo nas u jednom od najprekrasnijih glazbenih trisova, jedan posvećen Leonard Cohenu, rođen na današnji datum 1934. godine. Život je završio u 82. godini 2016. godine. Pjesnik, pjesmopisac i pisac, ali prvo i osnovno uvijek poeta, i prije nego što je počeo pjevati, njegov izrečaj je bio kroz poeziju. Jedan od najutjecajnijih pjesmopisaca, čija se karijera protezala kroz 50 godina, počeo je dakle kao poeta, pjesnik, i zatim frustriran izostankom uspjeha kao poet, postao je profesionalni glazbenik. Rekao je: dosta je bilo, ja ću pjevati. Njegov itekako osebujan i specifičan glazbeni stil opisuju kao dubok koji pogađa u dušu, evidentno iz njegovog jednog od najvećih hitova Haleluja, koja je i sama onda imala puno prepjeva. Tu je naravno još cijeli spektar velikih hitova kao I'm Your Man i Suzanne, koju ćemo poslušati u nastavku. Slušamo trenutno Go No More A Roving, a zatim ćemo čuti, evo upravo sada, Because Of od Cohena, i na posljedku slušamo treću stvar, Suzanne.
1: Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy life, they take me there. They become naked in their different ways, and they say,

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Marketing Radio Centra.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovo tjedni Sport ponedjeljkom. Prvu vijest u Sport ponedjeljkom donosimo informaciju iz karate kluba Finida, koji je nastupio na turniru u katama i borbama te ostvario sjajan rezultat osvojivši ukupno 8 medalja, i to 4 zlatne, 1 srebrnu i 3 brončane. Na osnovu osvojenih medalja karate klub Finida u katama se plasirao na drugo mjesto. Osvajači medalja za Finidu su prvo mjesto Tija Štifanić u 12, prvo mjesto Aleksandar Majkić u 14, prvo mjesto Sara Škofić u 14, prvo mjesto Sara Škofić kadetkinje, drugo mjesto Aleksandar Majkić kadeti, treće mjesto Paola Puškarić u 12 učenice, te treće mjesto ponovno Paola Puškarić u 14 mlađe kadetkinje, i treće mjesto Tija Štifanić u 14 mlađe kadetkinje. Na peto mjesto plasirale su se Džejlana Mehmedović u kategoriji U10 mlađe učenice te Paola Puškarić u borbama u kategoriji U12.

Vijesti ima i iz stolnog tenisa. Počela su ligaška natjecanja i turniri za sve uzraste stolnoteniskog kluba Vrsar. Seniori su u okviru prvog kola druge hrvatske lige odigrali susret u Rijeci i izgubili 4-2. Bio je to prvi gostujući poraz seniora Vrsara u prvom kolu nakon niza od 10 utakmica bez poraza. Za Vrsar su igrali Jadran Kovačev, Jan Grujović i Paolo Pulić. Seniorke su u okviru prvog kola prve hrvatske lige odigrale u Vrsaru lokalni derbi protiv ekipe Jadran iz Poreča. Vrsar je pobjedio 4-1, što je treća uzastopna pobjeda od kad se ova dva kluba susreću u prvoj ligi. Na krilima Marine Rjože, koja je ostvarila dvije pobjede, pobjedu u paru sa Lizom Zoidze i još jedan pojedinačni trijumf Lize Zoidze, bio je dovoljan za rezultat od 4-1. Mlada Sara Bernaz juniorka je jedina izgubila svoj meč u derbiju u prvoj ligi. Za ostale kategorije, narednog vikenda slijedi međunarodni turnir u Bjelovaru. Seniori 3.10. igraju u Vrsaru meč protiv Malenske, dok su seniorke slobodne u drugom kolu koje se također igra 3.10. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

Još samo mjesec dana dijeli vas od jednog od najvećih sportskih događanja u Istri. U nedjelju, 18. listopada, Poreč će ponovno postati središte svjetskog triatlona, kada se održava Plava laguna Ironman 70,3 Poreč. Veliko sportsko natjecanje u Poreč dovodi Plava laguna, a utrka je već mjesecima u potpunosti rasprodana. Na startu se očekuje čak 2200 triatlonaca iz brojnih zemalja koji će se kroz tri zahtjevna sporta boriti za što bolji rezultat, ali i uživati u jedinstvenim istarskim kulisama. Uspjeh ovako velikog događanja uvelike ovisi o dobroj organizaciji, ali i razumijevanju i podršci lokalne zajednice, istaknuo je direktor utrke Goran Vrus. Plava laguna Ironman 70,3 Poreč natjecateljima donosi ukupno 113 km sportskog izazova, 1,9 km plivanja, 90 km bicikla i 21,1 km trčanja. Sportsku atmosferu dodatno će zagrijati subota 17. listopada, dan uoči glavne utrke, kada će se u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom održati dječje Iron Kids utrke. Sudjelovanje za svu djecu je besplatno, a prijave su već otvorene. Za više informacija o Ironman brendu i globalnim serijama događanja posjetite web stranice www.ironman.com. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjedni Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja 10 komada, €1,79, svježa svinjska lopatica bez kosti €2,69 i naranč kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: Poreč i u drugoj polovici rujna nastavlja s bogatim kalendarom događanja koji spaja kulturu, gastronomiju, sport, tradiciju i zabavu. Nakon sadržano ispunjenog proteklog tjedna, tijekom kojeg su na različitim gradskim lokacijama se izmjenjivali sajamski gastro, kulturni i sportski programi, očekuje nas i niz novih manifestacija, među kojima se posebno ističe La Mula de Parenzo Day, posvećen jednom od najprepoznatljivih simbola porečkog identiteta. Prisjetimo se, protekli tjedan je obilježio PromoArh, Međunarodni sajam graditeljstva, opremanja i uređenja. Na porečkoj tržnici održalo se veliko finale Gušti Merkata, kojim je zaokružen ovogodišnji ciklus popularne gastromanifestacije, a subota je donijela nekoliko različitih sadržaja. Održana je humanitarna biciklijada Bicikleta Roza, koja je kroz rekreaciju, druženje i humanitarnu notu okupila brojne sudionike. Istoga dana održana je i radionica NIT Penelope, dio projekta koji povezuje suvremeno tekstilno stvaralaštvo s tradicionalnim formama i kulturnu baštinu, a sportski dio vikenda obilježio je Valamar Kup. Novi tjedan donosi nastavak raznovrsnog programa od umjetnosti i domaćih proizvoda do kulturne baštine i međunarodnog sporta. Do danas, do 21.9. traje Međunarodni festival umjetnosti, koji u Poreču okuplja glazbene i plesne izvođače različitih generacija i umjetničkih izražaja. Danas se održava i Artisan Handmade sajam, na kojem posjetitelji mogu razgledati raznovrsne ručno izrađene proizvode kreativnih izlagača. Više o programu Jesen u Poreču možete potražiti na službenim stranicama turističke zajednice grada www.majporec.com. Pročelnica upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije Tea Batel, te predstavnici Županijskog savjeta mladih, potpredsjednik Erik Skoko i Vinko Milotić, odazvali su se međunarodnoj konferenciji Mladi na Jadranu, koja se održala do 13. rujna u Splitu. U njihovoj organizaciji pročelnica Batela sudjelovala je kao panelistica na stručnoj raspravi pod nazivom Mladi i jedinice lokalne i regionalne samouprave, na kojoj je predstavila inicijative za zadržavanje mladih u Istri koje je pokrenula Istarska županija, te je naglasila da joj je drago što u Republici Hrvatskoj Istra je poznata kao predvodnik po povlačenju EU sredstava razvoja inovativnih regionalnih strategija za mlade, te svrstanja poticajnog poduzetničkog i društvenog okruženja na priobalju. Županijske inicijative kao što su projekti u Istri pod svojim krovom te poticaj za kupnju prve nekretnine polučili su veliki interes sudionika, što pokazuje da smo na dobrom putu, istaknula je pročelnica Batel. Predstavnik Županijskog savjeta mladih Vinko Milotić posebno je istaknuo panele ponajviše zbog predstavljanja različitih iskustava, stavova i konkretnih prijedloga o pitanjima koja izravno utječu na njihovu generaciju, od priuštivog stanovanja i održivog turizma preko položaja mladih u politici i lokalnoj zajednici, pa sve do pitanja budućnosti tržišta rada i zanimanja koje ih očekuju. Konferencija je imala međunarodni karakter te je okupila značajan broj istaknutih mladih lidera, predstavnika organizacija mladih i studenata iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Krajem 9. mjeseca održat će se 29. izdanje biciklističkog i pješačkog maratona u Vižinadi pod nazivom Parencana, koje je gotovo tijekom 3 desetljeća izraslo u jedno od najprepoznatljivijih rekreativnih manifestacija na području ove općine i svake godine okuplja velik broj biciklista, pješaka, obitelji i zaljubljenika u aktivan način života. Poseban doživljaj pruža upravo ambijent nekadašnje uskotračne željezničke pruge koja je povezivala istarska mjesta i ostavila snažan trag u povijesti ovog kraja. Posebnost ovogodišnje Parencane bit će i posebno atraktivna glavna nagrada, naime na završnoj tomboli jednog će sretnog sudionika razveseliti novi bicikl marke Cube. Inače, biciklistička ruta duga je 46 km, kreće se iz Vižinade prekotića na Karojbi prema Motovunu i tako dalje. Ovogodišnja Parencana nije zamišljena isključivo kao sportski događaj. Njezina je posebnost u tome što povezuje rekreaciju, prirodne ljepote, lokalnu baštinu i druženje, zbog čega redovito privlači sudionike različitih generacija i razina kondicije. Biciklistički dio programa namijenjen je onima koji žele aktivnije istražiti krajolik, dok pješačenje pruža mogućnost nešto mirnijeg doživljaja okolice Vižinade i trase nekadašnje Parencane. Organizator je turistička zajednica općine Vižinada, a svi ljubitelji biciklizma, hodanja, prirode i dobrog društva pozivaju se 27. rujna na novogodišnje izdanje Parencane. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Bu. Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za

0: odbio je stručni pregled uzimanje krvi i urina radi analize. Budući je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, muškarac je uhićen i uz optužni prijedlog priveden pred nadležni sud, koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1320 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Navedeni događaji ponovno ukazuju na važnost odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu, osobito vozača da ne sjedaju za upravljač ukoliko su konzumirali alkoholna pića.
1: Rovinjska policija je dovršila kriminalističko istraživanje te osumnjičili 40-godišnjakinju za kazneno djelo krađe. Nju se sumnjiči da je početkom kolovoza u Garibaldijevoj otuđila novčanik s osobnim dokumentima i novcem 63-godišnjem BiH državljaninu, čime ga je oštetila za nekoliko tisuća eura. Kaznena prijava podnijela se redovnim putem.
2: Vijesti i sporta.
1: U Karlovcu je održan 21. Karlovac Open 26. međunarodni karate turnir, a odličan nastup na turniru ostvario je Karate klub Finida. Na turniru se natjecalo 460 natjecatelja iz 51 kluba Hrvatske, BiH i Slovenije. Odvijao se u borbama i katama od najmlađeg uzrasta pa do juniora i veterana. Karate klub Finida iz Poreča nastupio je u katama i borbama te ostvario sjajan rezultat osvojivši ukupno 8 medalja, 4 zlatne, 1 srebrnu i 3 brončane. Na osnovu osvojenih medalja Karate klub Finida se u katama plasirao na drugo mjesto. Osvajači medalja su prvo mjesto Tija Štifanić, Aleksandar Majkić, Sara Škofić u dvije kategorije, drugo mjesto Aleksandar Majkić, te treća mjesta Paula Puškarić u dvije kategorije, te Tija Štifanić. Jedriličarski klub Horizont Poreč organizirao je feštu zahvale kako bi okupio svoje volontere, klubske natjecatelje, sponzore te sve one koji su dali svoj doprinos u organizaciji nedavno održanog otvorenog prvenstva Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist u 16. Tijekom druženja zasluženima su svečano podijeljene zahvalnice i priznanja uz hranu i piće koje su sudionici zajedno pripremili. Okupljeni su u opuštenoj atmosferi, evocirali uspomene i prisjetili se brojnih dogodovština s prvenstva. Iz Horizonta su još jednom uputili veliko hvala svima koji su svojim nesebičnim vremenom, trudom, donacijom, podrškom i dobrom voljom pomogli da ovo natjecanje prođe uspješno.
2: Vremenska prognoza.
1: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklon Ligreben. Danas malo do umjereno oblačno, ponegdje uz malu mogućnost za pljusak. Navečer se očekuje postupno razvedravanje. Puhaće sjeveroistočni vjetar 10 do 20. Prema večeri u jačanju na 14 do 26, more 2 do 3, u Velebitskom kanalu 3 do 4. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 27 stupnjeva. Sutra razmjerno vjetrovito, ovi svježije, na Jadranu i uz Jadran pretežno sunčano. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Temperature, kako ona jutarnja, tako i maksimalna dnevna, pašće za par stupnjeva.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zastoji su u zonama radova na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera. Sutra, 22. rujna, od 11 do 16.30, održava se prva etapa biciklističke utrke na cestama Splitsko-dalmatinske županije od Splita do Segeta Donjeg. Između 14 i 16 sati bit će zatvoreni ulaz i izlaz s čvora Prgomet. Doći će do usporavanja prometa i kašnjenja redovnih autobusnih linija koje prometuju tom dionicom. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli! Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio Centar.

17:15, na valovima ste Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. Naravno i preko interneta i vas ima puno koji nas slušate, zašto ne ako se može. Evo slušamo najsvježiju pjesmu od Johna Legenda. Ako se dobro sjećam, on je bio u Pulskoj areni nedavno. John Legend, Daylight, nova pjesma. Ajmo mi vidjeti danas u ponedjeljak 21. rujna, septembra, ok, može i tako. Ispaše da se furamo na engleze. Dakle, ponedjeljak 21. rujna, što nam kažu naši mjerni instrumenti ako nas ne varaju, jer je to uvijek moguće. Piše ovdje 26 stupnjeva Celzija, ja imam feeling da je veća temperatura, ali ok, prihvaćam. 26 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču. Padati će do ispod 19 kako stvari stoje, na primjer u pola noći bit će 19 stupnjeva. Sasvim je vedro po ovim sličicama ovdje. Ako nije baš ovoga trenutka sasvim vedro, bit će za recimo pola sata i tako će onda ostatak večer i cijelu noć biti vedro. Tlak zraka trenutno 1018 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 56%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka, prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Ovdje piše da će sljedećeg jutra, rano ujutro, biti čak minimalnih 13 stupnjeva Celzija. Dakle, sutra ujutro rano 13 stupnjeva. A maksimalna 24 sutra. Sasvim vedro cijeli dan. Prevladavat će bura. U srijedu opet neki oblačići se pojavljuju, kaže minimalna temperatura 10. U srijedu, a maksimalno 22. Uz neke oblačiće koje neće donijeti oborinu, a u četvrtak minimalna 11, maksimalna 24, uz nešto više oblaka, ali također bez oborina. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je, možemo reći, slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. Radovi su na mnogim lokacijama u Hrvatskoj, a nama najbliža, da su veliki radovi, je ona situacija od tunela Učka prema Rijeci, prema čvoru Matulji, gdje ćete morati pripaziti. Do Veprinca, od tunela do Veprinca sasvim je gotova autocesta, međutim ograničenje je 70 na sat. Čak i manje, kaže kolega, 60. Da, nešto su mijenjali, ne znam točno. A od Veprinca dalje prema Rijeci, intenzivni su radovi, tu ćete voziti slalom, nemojte juriti, vozite polako i poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Evo kažu, zbog jakoga vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Eto, sve znate, na vama je samo da budete pametni vozači i da budete oprezni. I naravno da poštujete druge sudionike u prometu, pogotovo pješake. Što se tiče graničnih prijelaza, izgleda da je sve ok, ne vidim nikakve probleme. Također u pomorskom prometu poteškoća nema. Što se tiče nekakvih servisnih informacija, danas je bilo radova, bit će i sutra, pa idemo vidjeti. Kažu ovdje u Poreču, sutra ulica Županije Somođi broj 1, broj 1A i broj 3, bez struje sutra od 8 do 11 sati. Također mjesta Kapetanova štancija i štancija Crljenka. Dio naselja Kapetanova štancija od 8 do 14 sutra bez električne energije. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Za srijedu Saladinka neće imati struje u srijedu, dakle ulica, opet piše naselje Saladinka, od 8.30 do 11 sati. Dalje nećemo čitati jer je to malo i predaleko, da vidimo samo da li ima, što se tiče vode, vodovodnih postrojenja. Meni ovdje ne piše ništa, dakle sve je prazno, a to znači da nisu najavljeni radovi na vodovodnim postrojenjima. Zadnji radovi su bili 21. rujna, to je danas.
Ali to je bilo u Rovinju, tako je, da. Zato ne piše za Poreč ništa. Evo slušamo Raje, pjesmu Joy, također još jedan glazbeni novitet. U nastavku još noviteta Kyle Alessandro i Ellie Goulding, svi predstavljaju nove singlove, nove pjesme. Nas očekuje Infopunkt u 17.30, zatim lokalne vijesti u 18. Nakon toga se opuštamo uz odličnu glazbu, a u 19 sati naša redovna emisija ponedjeljkom, izbor hita tjedna. Slušamo prijedloge, 5 domaćih i 5 stranih prijedloga u otprilike pola sata, možda mrvicu više. U cijelosti slušamo pjesme. Nakon toga malo odmaramo u stare hitove, dočekujemo vijesti u 20 sati, vijesti traju 5 minuta, nakon toga kreće glasanje za izbor hita tjedna. Slušamo svih 10 prijedloga, 5 domaćih i 5 stranih u skraćenim verzijama i u 20.30 proglašenje pobjednika. U 21 sat redovni Pepa Top 22 najjača hita trenutno. Eto, isplati se ostati uz Radio Centar.

0: Info punkt.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra Studija Poreč. Većina današnjeg infopunkta svodi se na kulturne informacije. Od 24. do 27. rujna Rovinj će biti u znaku tradicije, glazbe i plesa. Novo izdanje Fax Dance Međunarodnog festivala folklora okupit će više od 300 folklornih plesača iz Slovenije, Austrije, Bugarske, Estonije i Hrvatske, koji će tijekom 4 festivalska dana predstaviti bogatstvo tradicionalnih plesova, glazbe, običaja i narodnih nošnji svojih krajeva. Fax Dance dio je Faxa, festivala amaterskog kulturnog stvaralaštva, međunarodne festivalske platforme posvećene promociji i razvoju amaterske kulture i umjetničkog stvaralaštva. Fax kroz različite festivalske programe tijekom godine okuplja amaterske umjetnike pružajući im prostor za nastupe, međunarodne susrete i razmjenu iskustava te stvaranje novih suradnji. Ovogodišnja festivalska sezona započela je u proljeće s dva izdanja međunarodnog festivala zborova Fax Sings, koji su u Istri okupili zborove i pjevače iz različitih zemalja. Jesenski dio Faxa nastavlja se festivalom Fax Dance, kada zborsku pjesmu zamjenjuju folklorni ples, tradicijska glazba i raskoš narodnih nošnji.

A sada se informacija o kulturi seli u Bale. Kabaretskom predstavom Čaj život Van Gogh, Momčila, Popadića u subotu 19. rujna u Balama je završen ovogodišnji 6. Bembo Fest, festival malih formi nezavisnih kazališta, završnica festivala koji je tijekom 3 ljetna mjeseca od 25. lipnja u Balama predstavio nezavisna kazališta i umjetnike iz Hrvatske i inozemstva, a ugostio više od 7000 posjetitelja, bila je u znaku raspjevane kazališne priče iz produkcije teatra Erato u izvedbi Marijana Nejašmića Banić, Petra Salečića i Bojana Brajčića, koji su oduševili publiku u Balama.

Još jedna vijest iz kulture donosi još jedno javljanje iz Bala. Međunarodni 9. festival mladog teatra otvoren je u Balama. Središnja tema ovogodišnjeg festivala nosi naslov Umjetnost igre i emocija, a okupila je 200-tinjak mladih umjetnika i znanstvenika, kazališnih stvaratelja, studenata i mentora iz različitih područja umjetnosti i znanosti iz Hrvatske i inozemstva. Svečanost otvorenja 9. festivala mladog teatra počela je u konferencijskoj dvorani Monperina, gdje su predstavljeni voditelji festivalskih radionica i ovogodišnji sudionici. A u nastavku večeri održan je umjetnički program u Balama. U galeriji Ulika otvorena je izložba Anatomija nepoznatog Breze Žižović, akademske slikarice iz Pule i voditeljice studija dizajn i audiovizualne komunikacije na Pulskom sveučilištu Jurija Dobrile, a potom je na trgu Tommaso Bembo odigrana predstava teatra Fort Forno Aktivisti. Tijekom festivala do 25. rujna u Balama će uz 20 radionica iz područja kazališne i izvedbenih umjetnosti, psihologije, kreativnih terapija te razvoja prehrambenih i kozmetičkih proizvoda biti održan i bogat kulturni program u večernjim satima koji je, uz besplatan ulaz, namijenjen publici svih generacija.

A kulture ne fali ni u Poreču. Koncert Harmonikaški orkestar i zbor u našem gradu. Projekt VIPO. Glazbeno jedinstvo triju gradova. Projekt VIPO na Poreškom trgu Slobode spaja Poreč, Viroviticu i Zagreb. Već tradicionalni i hvalevrijedni glazbeni projekt ove godine slavi snagu zajedništva kroz veliku suradnju triju glazbenih škola. U četvrtak, 24. rujna, s početkom u 17.30, Porečki trg Slobode postat će velika otvorena pozornica na kojoj će se održati koncert pod nazivom Harmonikaški orkestar i zbor u našem gradu. Projekt zajednički organiziraju Umjetnička škola Poreč i grad Poreč Parenco u suradnji s prijateljskom i bratskom glazbenom školom Jan Vlašimski iz Virovitice. Ovu manifestaciju podržavaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, grad Virovitica, grad Poreč Parenco te turistička zajednica grada Poreča Parenco.

Za utorak su najavljeni radovi na opskrbnim mrežama. Iz Elektro Istre javljaju da će radovi biti, a bez struje će biti. U Poreču, ulica Županije Somogi, broj 1, 1A i broj 3, u vremenu od 8 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Nakon višesatne rasprave Skupštine Istarske županije na 12. sjednici usvojila je zaključak kojim izražava nezadovoljstvo načinom donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske o upućivanju dijela neopasnog otpada s lokacije Velebit u Gospiću na oporabu u tvornici Holcim u Koromačnom bez prethodnog uključivanja regionalne i lokalne samouprave. Skupština traži da vlada tu odluku stavi izvan snage, odustane od upućivanja otpada u Koromačno te pronađe drugo odgovarajuće rješenje za njegovo zbrinjavanje. Zaključkom se dodatno traži kontinuirana i transparentna dostupnost podataka o emisijama iz postrojenja Holcima, uključujući izravan prijenos trenutnih polusatnih vrijednosti mjerenja na server Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Skupština je pritom pozdravila odluku vlade i aktivnosti nadležnog ministarstva i fonda usmjerene na sanaciju nepropisno odloženog otpada na području grada Pazina, istaknuši takav institucionalni pristup kao primjer suradnje države, regionalne i lokalne razine. Naglašeno je i da dalji razvoj cementare u Koromačnu mora počivati na povjerenju lokalne zajednice, transparentnosti te najvišim standardima zaštite okoliša i zdravlja ljudi uz pravodobno informiranje i uključivanje stanovništva u odluke koje mogu utjecati na njihov životni prostor. Skupština je osnovala i radnu skupinu za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice Holcima u Koromačnu koja će kao savjetodavno tijelo pratiti problematiku zbrinjavanja neopasnog otpada i kvalitetu zraka te o svojim saznanjima i zaključcima redovno izvještavati Skupštinu Istarske županije i javnost. U radnoj skupini su predstavnici Istarske županije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, općine Raša te klubova vijećnika u županijskoj skupštini, a mandat skupine traje 4 godine. Na sjednici je bio i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen koji istaknuo kako je cilj države trajno i zakonito sanirati lokacije nepropisno odloženog otpada uz zaštitu zdravlja ljudi i okoliša i naveo je da su provedene 2 analize kojima je oko 650 tona otpada iz Gospića, odnosno 335 vreća, okarakterizirano kao neopasan otpad. Te je dodao kako razumije zabrinutost javnosti, ali se moramo voditi činjenicama. A prije konačnog zbrinjavanja napravit će se, rekao je Balen, i neovisna analiza. U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su predstavnici klubova, vijećnici iznoseći različite stavove o odluci vlade, pa je tako vijećnica Sanja Radolović SDP upozorila na postojeće probleme sustava gospodarenja otpadom u Istri te istaknula kako građani imaju pravo na potpune informacije o sastavu otpada i načinu njegove oporabe. Vijećnik Mario Bratulić istaknuo je kako klub HDZ-a ne umanjuje zabrinutost stanovnika Koromačna i Labinštine, već inzistira na sigurnosti ljudi i okoliša, punom nadzoru i javno dostupnim mjerenjima. Međutim, njihov klub nije za stavljanje van snage predmetnu odluku Vlade Republike Hrvatske. Vijećnik IDS-a HSU-a Robert Velenik naglasio je kako se o pitanjima koja neposredno utječu na Istru i kvalitetu života njezinih stanovnika ne smije odlučivati bez uključivanja lokalne i regionalne zajednice, te istaknuo kako se zajedničkim prijedlogom zaključka koalicije i nezavisne liste Borisa Miletića od vlade traži da stavi izvan snage odluku od 10. rujna te odustajanja od upućivanja otpada u Koromačno, dok je vijećnica Suzana Jašić iz Možemo poručila kako se pitanje otpada ne smije pretvoriti u sukob između Gospića, Pazina i Labinštine. Vijećnik Damir Kajin osvrnuo se na širu problematiku gospodarenja otpadom u Istri te ukazao na visoke troškove prijevoza i obrade otpada te problem viškova s Kaštijuna, navodeći kako se dio otpada iz Istre već odvozi i obrađuje izvan županije. Naglasio je i potrebu odgovornog odnosa prema otpadu i dugoročnog rješavanja sustava gospodarenja otpadom. Zaključno se obratio župan Miletić i istaknuo kako je rasprava pokazala visok stupanj suglasnosti oko toga da način donošenja odluke vlade bez prethodnog uključivanja lokalne zajednice nije prihvatljiv, te da se zato traži njezino stavljanje izvan snage. Projekt izgradnje gradskih stanova za dugoročni najam na Finidi Sjever izuzetno je bitan našim sugrađanima, pogotovo onim mlađima. Grad je i najavio početak gradnje krajem 2027. godine u sklopu programa Doma u Poreču, no gradski vijećnik grada Poreča Alen Kalčić smatra da sama najava projekta nije dovoljna. Poslušajmo izjavu.
0: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima. Na početku želim odmah jasno reći da podržavam projekt izgradnje gradskih stanova za dugoročni najam na Finidi Sjever. Mislim da je takav projekt po Poreču prijeko potreban, posebno zato što je od posljednje gradske poticajne stanogradnje prošlo gotovo pa 20 godina. Na potrebu aktivnije stambene politike ukazivo sam još tijekom kampanje, a i kasnije kroz moj rad u gradskom vijeću i kroz moje amandmane na proračun. To pitanje poticajne stanogradnje, odnosno priuštivog stanovanja, smatram izuzetno važnim za budućnost našeg grada. Jer bez dostupnog stanovanja teško možemo zadržati mlade ljude, obitelji, radnike koje žele živjeti, raditi i graditi svoj život u Poreču. Dakle, podržavam smjer u kojem se ide, ali smatram također da javnost mora dobiti konkretne odgovore. I to, koliko će stanova biti izgrađeno, kad bi trebali biti gotovi, kolika će biti najamnina, tko će imati pravo na te stanove, prema kojim kriterijima će se određivati lista prvenstva i koliko će trajati ugovor o najmu. To su ključna pitanja, jer upravo ona određuju govorimo li doista o modelu priuštivog stanovanja. Također smatram da je ovako važan projekt trebao biti detaljnije predstavljen i raspravljen u gradskom vijeću. O modelu, financiranju, kriterijima i ciljanim skupinama treba voditi otvorenu raspravu. Znači, moja primjedba je usmjerena isključivo prema tome da projekt bude što kvalitetniji i stvarno usmjeren prema građanima kojima je priuštivo stanovanje prijeko potrebno. Zato očekujem da grad predstavi cjelovit model, broj stanova, vrijednost investicije, način financiranja, rokove, kriterije dodjele, visinu najamnine i uvjete najma. Na kraju mogu reći da se iskreno veselim početku realizacije tog projekta i nadam se da će se što prije prijeći iz najave u konkretnu izgradnju.
1: Poreč u drugoj polovici rujna nastavlja s bogatim kalendarom događanja koji spaja kulturu, gastronomiju, sport, tradiciju i zabavu. Nakon sadržano ispunjenog proteklog tjedna, tijekom kojeg su na različitim gradskim lokacijama se izmjenjivali sajamski gastro, kulturni i sportski programi, očekuje nas i niz novih manifestacija, među kojima se posebno ističe La Mula de Parenzo Day, posvećen jednom od najprepoznatljivih simbola porečkog identiteta. Prisjetimo se, protekli tjedan je obilježio Promo Arh, Međunarodni sajam graditeljstva. Međunarodni sajam graditeljstva, opremanja i uređenja,

0: formama i kulturnu baštinu, a sportski dio vikenda obilježio je Valamar Kup. Novi tjedan donosi nastavak raznovrsnog programa od umjetnosti i domaćih proizvoda do kulturne baštine i međunarodnog sporta. Do danas, do 21.9. traje Međunarodni festival umjetnosti, koji u Poreču okuplja glazbene i plesne izvođače različitih generacija i umjetničkih izražaja. Danas se održava i Artisan Handmade sajam, na kojem posjetitelji mogu razgledati raznovrsne ručno izrađene proizvode kreativnih izlagača. Više o programu Jesen u Poreču možete potražiti na službenim stranicama turističke zajednice grada www.majporec.com.
1: Vijesti i sporta.
0: U Karlovcu je održan 21. Karlovac Open 26. međunarodni karate turnir, a odličan nastup na turniru ostvario je Karate klub Finida. Na turniru se natjecalo 460 natjecatelja iz 51 kluba Hrvatske, BiH i Slovenije. Odvijao se u borbama i katama od najmlađeg uzrasta pa do juniora i veterana. Karate klub Finida iz Poreča nastupio je u katama i borbama te ostvario sjajan rezultat, osvojivši ukupno 8 medalja, 4 zlatne, 1 srebrnu i 3 brončane. Na osnovu osvojenih medalja Karate klub Finida se u katama plasirao na drugo mjesto. Osvajači medalja su prvo mjesto Tija Štifanić, Aleksandar Majkić, Sara Škofić u dvije kategorije, drugo mjesto Aleksandar Majkić, te treća mjesta Paula Puškarić u dvije kategorije, te Tija Štifanić.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklon Ligreben. Sutra, razmjerno vjetrovito, ovi svježije, na Jadranu i uz Jadran pretežno sunčano, puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Temperature, kako ona jutarnja, tako i maksimalna dnevna, pašće za par stupnjeva.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Izbor hita tjedna Radiocentra Studija Poreč.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, u novi izbor hita tjedna Radio Centra, 37. po redu u ovoj godini. Slijedi nam, kao i obično, 20, ne nego 10 pjesama, a to je 5 domaćih i 5 stranih glazbenih prijedloga. Za početak, novi remix pjesme U dobru i zlu. Između neba i zemlje. Boris Novković i Domen Kumer. Pretpostavljam da se radi o DJ-u Domen Kumer. Iako odem. Osim Borisa Novkovića, tu su Fluentes, zatim Julisa Pađena i Aerodrom, zatim jedno novo ime, Jakob, a nije Jozinović, i Mile Kekin. Od stranih izvođača nudimo sljedeće: Adela, ne Adel, nego Adela, zatim Take That i Michael Patrick Kelly, pa Topic i Carte Blanche, Cat Sai, nova pjesma, i Ale Farben featuring My Stephens. Vi ćete glasati na broj telefona 098-724-725 kada budete znali koja domaća, a koja strana pjesma zaslužuje vaš glas. Dakle, dvije pjesme će biti u poruci, plus vaša glazbena želja. Nemojte to slučajno zaboraviti. Ajmo čuti malo Borisa Novkovića u pjesmi U dobru i zlu, remix verzija.

U dobro i zlu, remix verzija Boris Novković i Domen Kumer, tako piše. Prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje, prvi strani prijedlog slijedi, tu je Adela. Adela i pjesma Ain't in LA, vrlo visoko na svim svjetskim top ljestvicama. Adela.

Evo, možete glasati za Adelu. Adela se ona zove. Adela i pjesma Ain't in LA. Prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo čuti sada drugi domaći prijedlog nakon Borisa Novkovića i Domena Kumera. Tu su Osjećani Fluentes i njihov najsvježiji single sa EP-a, a to je mini album koji sadrži nekih 5-6 pjesama. Nova pjesma, novi single s tog EP-a je Čuvar. Poslušamo Fluentes i Čuvar. Drugi domaći prijedlog.

Grupa Fluentes i pjesma Čuvar, drugi je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centar, 37. po redu. Ukupno ih treba biti koliko? 52. Vidjet ćemo. Polako. Idemo dalje čuti sljedeći prijedlog drugi strani. To su Take That i Michael Patrick Kelly zajedno u pjesmi Feel My Love. Poslušajmo.

Čuli smo sasvim novi single od Take That u kojem gostuje Michael Patrick Kelly, inače član Kelly Family. Sjećate se Kelly Family. To je drugi prijedlog strani u izboru hita tjedna Radio Centar, Take That i filma I Love. Idemo dalje, slijedi treći domaći prijedlog, tu je Jurica Pađen i njegov grupa, njegov band Aerodrom Karma, prati za se pjesma, poslušajmo tekst. Karma.

Karma prati, zove se pjesma, oni su Jurica Pađeni, Aerodrom, treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna. A mi nastavljamo sa prijedlozima, od domaćih smo već čuli Adelu i Take That i Michael Patrick Kelly-a. Slijedi nam treći strani prijedlog, tu je kombinacija Topic i Carte Blanche, pjesma im se zove Lucky Ones, pa poslušajmo Topic i Carte Blanche.

Na valovima Radio Centra slušate izbor hita tjedna, točnije prijedloge. Prijedloge za izbor hita tjedna, 37. put po redu ove godine. Već smo čuli tri domaća prijedloga, bili su to Boris Novković i Domen Kumer, zatim grupa Fluentes i Jurica Pađani, Aerodrom od stranih, Adela, Take Daddy Michael, Patrick Kelly i evo Topic i Carte Blanche, Lucky Ones, treći strani prijedlog. Idemo čuti sada četvrti domaći, tu je jedno ime koje se još nije probilo u prvu ligu hrvatske glazbe, ali polako, ima vremena. Pjesma je bila nekako u top listama pa je nestala, sad se ponovo vratila. On je Jakob i pjesma Bolje da.

Čuli smo pjesmu, zove se Bolje da. On je Jakob, mladi Jakob, polako se probija prema vrhu hrvatske glazbene scene. Pa dajmo mu šansu. Četvrti domaći prijedlog, Jakob, Bolje da. Idemo dalje, četvrti strani prijedlog, Kecaj. Apsolutne hit izvođačice trenutno imaju novi singl, to je ovaj, Huti Fruti. Kecaj slijede.

0: Kecaj, apsolutni hit izvođačice trenutno u svijetu s novim singlom Hooty Fruity, to smo upravo čuli sa njihovog mini albuma, odnosno EP-a koji se zove Wild. Nedavno je pušten u prodaju. Idemo mi još čuti peti domaći prijedlog, tu je Mile Kekin koji je objavio danas ili jučer novi album. Jedna od pjesma s tog albuma zove se Marko Nogomet, vratio se žestokom zvuku, poslušajmo ga, Mile Kekin.
1: Svijet vidjela je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko Nogomet troši ko kamionet, ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo sa Don Urbane u podrumu,

Još jedan brzi podsjetnik na sve izvođače koje smo čuli kao prijedloge za izbor hita tjedna. Boris Novković i Domen Kumer, Fluentes, Julice Pažini, Aerodrom, Jakob i evo Mile Kekin, Marko Nogomet, zove se pjesma. Peti domaći prijedlog. Od stranih izvođača Adela, Take Daddy, Michael Patrick Kelly, Topic i Carte Blanche, Kecaj ili evo peti strani prijedlog Alef Arben i Maja Stephens, Same Old Sky. Glasujte 098 724 725, možete sad, možete i kasnije.

Evo, čuli smo sve prijedloge domaće i strane u 37. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo malo odmoriti uz neke malo starije hitove. Josipa Lisac, Teddy Grubica, The Tour, od stranih izvođača Taylor Swift, Charlie Puth, Bon Jovi, Robbie Williams. Do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija, nakon toga nastavljamo, odnosno krećemo sa glasanjem. Ostanite uz Radio Centar.

0: Od sutra ponovno više cijene goriva. Dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Euro super će biti skuplji 1 cent i njegova će cijena iznositi euro i 74 centa po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše, 10 centi i stajaće euro i pol po litri. Te cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da se razmišlja o tome da se cijene goriva mijenjaju svaki dan.
1: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130.000 eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Lib i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Radnicima s požarom pogođenog područja na otoku Braču država će nadoknađivati bruto plaću do najviše 1500 eura na mjesec. Mjeru je najavio ministar rada Alen Ružić nakon sastanka s poslodavcima u Milni. Naknada je namijenjena radnicima koji su na dan početka požara imali ugovor na neodređeno, a čiji poslodavci zbog posljedica požara ne mogu nastaviti poslovanje. Mjera će se moći iskoristiti do svibnja iduće godine, a u posebnim okolnostima i dulje. Tako se želi pomoći poslodavcima, zadržati domicilno stanovništvo i omogućiti opstanak poslovnih djelatnosti na otoku. U Riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redoviti program za pomno odabrane bolesnike, kod kojih takav pristup može imati prednosti, poručili su iz KBC-a Rijeka.
4: Vijesti.
0: Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijedio njihova prava prema prvom amandmanu američkog ustava, koji među ostalim štiti pravo na slobodu govora i tiska. Trump je poručio da im je pristup zabranjen zbog širenja lažnih vijesti te da će se isto dogoditi i ostalim medijima koji objavljuju izmišljotine. Gotovo 2 milijuna ljudi u Japanu dobilo je naredbu o evakuaciji zbog tajfuna koji je zahvatio nekoliko prefektura u zemlji. Upozorenje na neposrednu životnu opasnost na snazi je u gradu Ošimi. Puše jak vjetar s udarima koji dosežu gotovo 195 km na sat. Više od 50 tisuća ljudi nema struje, a zbog nevremena su otkazane stotine letova i zaustavljen je željeznički promet na zahvaćenom području.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Izbor hita tjedna Radio Centra Studija Poreč.
6: Evo, pravo je vrijeme da krenemo sa glasanjem. Dakle, vi i mi svi skupa glasamo za nove hitove tjedna Radio Centra 37. put po redu u ovoj godini. Boris Novković i Domen Kumer prvi su izvođači, dakle prvi od domaćih, pjesma se zove U dobru i zlu remix. Osim njih možete glasati za sljedeće: Fluentes, Jurica Pađi na aerodrom, Jakob i Mile Kekin. Od stranih izvođača: Adela, Take That i Michael Patrick Kelly, Topic i Carte Blanche, Kecaj ili Ale Farben i Maj Stephens. 098-724-725 glasate za jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i naravno uz te dvije pjesme dodat ćete i vašu glazbenu želju, nemojte to zaboraviti. Nagrađujemo vas što glasate sa pjesmom po želji, prema tome pošaljite, možete poslati prvo vašu glazbenu želju, a uz put onda glasajte za domaći i strani prijedlog. 098-724-725, krenimo.

Stani dobri hit od Borisa Novkovića U dobro i zlu, remix verzija, remix je radio Domen Kumer. Prvi je to domaći prijedlog, a mi odmah čitamo i prvu vašu poručicu koja je stigla među vremenu. Kaže Bok Leona iz Poreća, glasam za Adelu i Juricu Pađena. Može pjesma Navigator od IB, hvala. Može, hvala ti Leona što si glasala. Evo baš slušamo Adelu, Ain't in LA. Glasajte 098 724 725.

Fluentes i pjesma Čuvar, drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Drugi strani kreće sada Take That i Michael Patrick Kelly. Feel My Love, najsvježiji single od Take That. Evo još jedna poručice, pozdrav svima, Kristina iz Višnjana, Kecaj, Fluentes za hit od mene, pjesma Po želji, hvala od Lukija, može. Hvala ti Kristina što si glasala, pozdrav svima u Višnjanu.

Take That i Michael Patrick Kelly, poznati član poznate grupe Kelly Family. Zajedno u stvar zove se Feel My Love, to je drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje s prijedlozima. Slijede nam Jurica Pađen i Aerodrom i pjesma Karma prati. Vi glasate na 098-724-725 i naravno naručujete si pjesmu po želji, jer smo rekli da vas nagrađujemo s pjesmom po želji. Samo glasajte.

Julica Pađene, Aerodrom i pjesma Karma prati. Mi moramo ići dalje s prijedlozima da vidimo ko nam slijedi. Topic i Carte Blanche, Lucky Ones. Imate za glasati još 13 minuta, budite brzi. Evo nove poručice. Pozdrav od Ane iz Poreća, Adela i Boris Noković od mene. Može Danceterija od Madone, hvala puno. Ma može, rekli smo da ispunjamo glazbene želje, stoga hvala ti Ana što si glasala. Upisali smo tvoje glasove, ide malo kasnije Madona i Danceterija. Glasajte 098 724 725, požurite.

Topic i Carte Blanche i pjesma Lucky Ones. Moramo ići dalje da čujemo i sljedeći prijedlog nakon, dakle, njih Topic i Carte Blanche i Lucky Ones. To je Jakob, mladi Jakob koji polako se probija do vrhova hrvatske glazbene scene. Bolje da, odlična stvar. Nije baš toliko nova, ali evo, nama se jako sviđa, pa možda se i vama svidi, možda budete glasali baš za Jakoba. 098-724-725 glasa i te imate još 10 minuta, 11.

Odlična pjesma, zove se Bolje da, on je Jakob. Glasajte za njega ako želite na 098-724-725. Ja ću još jednom ponoviti za koga sve možete glasati ako ste se slučajno tek sada uključili u emisiju. Od domaćih nudimo Boris Novković i Domen Kumer, zatim Grupa Fluentes, pa Jurica Pađen i Aerodrom, Jakob ili Mile Kekin, koji je danas objavio novi studijski album. Od stranih Adela, Take That i Michael Patrick Kelly, Topic i Carte Blanche, Cat Sai, koja nam slijede sada u pjesmi Hooty Fruity, ili Ale Faben featuring Maja Stefans 098-724-725. Imate za glasiti još 8 minuta. Evo i nove poručice. Lipi pozdrav Mikela iz Rovinja. Take That i Mile za hit. Please nešto od David Bovija, bilo šta po vašem izboru. Može. Hvala ti Mikela što si glasala. Pozdrav svima u Rovinju koji nas slušaju. Ajmo čuti malo Cat Sai, Hooty

0: Fruti, Kecaj. Trenutno najpopularnije od mlađih izvođača, izvođačica ili grupa. 098-724-725, glasite, imate još 6 minuta. Mi ćemo čuti sada peti domaći prijedlog, tu je Mile Kekin, objavio je novi studijski album, a pjesma se zove Marko Nogomet.
1: Problema, sad ih imam tonu, nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Srušla mi je svijet, vidjela je iz aviona, da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko Nogomet troši ko kamionet, ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, sve od Ramonsa do Nirvane u podrumu,

Mile Kekin i pjesma Marko Nogomet, aktualni singl s albuma koji je danas objavljen, novi album od Mile Kekina. I dalje žestoki Mile Kekin. Evo još jedna poručica, da li je zadnja, ne znam, vidjet ćemo. Kaže dobro večer, Larisa iz Poreča. Grupa Fluentes i topik za hit, pjesmu vas molim, Love and Tears od Naomi Campbell. Otkad to nismo čuli, ali može, može, našao sam pjesmu pa će ići kasnije. A evo nama preostaje još da čujemo zadnji i peti strani prijedlog, to su Alef Arben i Maja Stefans i pjesma Same Old Sky. Negdje pri kraju pjesme, zadnjih minuticu, možda malo manje, ćemo objaviti pobjednike i odjaviti emisiju, tako? Idemo čuti Alef Arben i Maja Stefans, Same Old Sky.

0: I evo nas sa rezultatima nas, sam sam tu. Pa evo da vidimo ko je dobio najviše vaših glasova u 37. po redu izboru hita tjedna. Od domaćih izvođača Nisam očekivao dobio je najviše glasova Jurica Pađen i njegova grupa Aerodrom. Karma prati, pjesma vas se sviđa očito. A od stranih, naravno, ko drugi nego Kecaj, Huti Fruti, novi single sa EP-a koji se nedavno objavili, pa evo, to su novi hitovi tjedna. Jurica Pađen, Aerodrom, Karma prati i Kecaj, Huti Fruti, novi hitovi tjedna koje ćemo čuti u nastavku. Vama hvala, dragi slušatelji, što ste glasali. Naravno, vaše glazbene želje idu kasnije. Pa krenimo onda. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, čao, čao.
1: Hit tjedna.

Peppa Hot Top 22, number 13.

Do you see me? Can you find me? Look closer through the trees.

kako na kopnu života. Možda si se utopio u alkoholu i drogi i ne znaš plivati? Zapravo ne možeš plivati. Topiš se, gušiš se. Kako natrag do luke spasa? Što piše u Bibliji o vinu? Vino je posmjevač, žestoko piće bukač i tko se njime odaje neće steći mudrost. Još iz knjige Izreka, 21. glava. Tko ljubi veselje, tko se samo zabavlja, postaje siromah. I tko ljubi vino i mirisno ulje, ne obogati se. U 23. glavi knjige Izreka. Komu ah, kome jao, kome svađe, komu uzdasi, komu rane nizašto, komu zamućene oči. Onima što kasno sjede kod vina, koji su došli kušati vino začinjeno. Ne gledaj na vino kad rujno iskri, kad se u čaši svjetlucavo preljeva, pije se tako glatko, a na kraju ujeda kao zmija i žaca kao guja ljutica. Oči će ti gledati tlapnje i srce govoriti ludosti. Možda si upao u problem alkoholizma, u problem droge. Ima izlaza. Phil Bosman u knjižici Željeni zrakama želja o alkoholičarima piše: alkoholičar je čovjek slab, bolestan, slomljen čovjek. Kao čovjek i on ima pravo na sreću, na razumijevanje i ljubav. Ali kao alkoholičar on kopa svoj vlastiti grob. Njegova je lopata boca, a njegov grob dubok i širok. U taj grob silazi njegov imetak, njegova sreća, sva njegova budućnost. Na mokroj splavi alkohola on se sve više udaljuje od kopna, od bliskoga svijeta. Uvijek kad treba skočiti u vodu i isplivati natrag na obalu života, omami ga neka slabost, zakoči malodušje i očaj. Slab čovjek koji je nasljedno opterećen ili zbog životnih nedaća podlegao alkoholu, može se u skupini anonimnih alkoholičara nanovo roditi. Ljudi u tim skupinama ustrajno vjeruju u mogućnost svakog alkoholičara. Oni ne popuštaju. Govore, moramo izdržati, ne smijemo izgubiti hrabrost. Mi smo povjereni jedan drugomu. Idemo zajedno dugim putem koji vodi kroz mnoge noći preko kamenitih brda prema novome proljeću. Toliko Phil Bosman. Želiš li iz bolesti u zdravlje? U Poreću pokucaj na vrata zdravog grada. Pokucaj na vrata zdravoga grada. Ako si u drogi, pokucaj na vrata zajednice Čenakolo. Ne čekaj da se utopiš, nego isplivaj na kopno života.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vijesti. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
3: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
4: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
5: Pa to je nije ona sama, to je Manjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
6: Pa dobro, to je i zaslužila.
7: Pa dobila je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
8: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja.
9: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
0: Radnicima s požarom pogođenog područja na otoku Braču država će nadoknađivati bruto plaću do najviše 1500 eura na mjesec. Naknada je namijenjena radnicima koji su na dan početka požara imali ugovor na neodređeno, a čiji poslodavci zbog posljedica požara ne mogu nastaviti poslovanje. Mjera će se moći iskoristiti do svibnja iduće godine, a u posebnim okolnostima i dulje. Tako se želi pomoći poslodavcima, zadržati domicilno stanovništvo i omogućiti opstanak poslovnih djelatnosti na otoku.
10: Vijesti.
0: Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijedio njihova prava prema prvom amandmanu američkog ustava, koji među ostalim štiti pravo na slobodu govora i tiska. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio:
11: on ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajalište američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
10: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a predpoziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, tri dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Izbornik Bilić kaže:
13: treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
12: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Molim.
1: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Liba i odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: U Riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redoviti program za pomno odabrane bolesnike, kod kojih takav pristup može imati prednosti, poručili su iz KBC-a Rijeka.
4: Vijesti.
0: Gotovo 2 milijuna ljudi u Japanu dobilo je naredbu o evakuaciji zbog tajfuna koji je zahvatio nekoliko prefektura u zemlji. Upozorenje na neposrednu životnu opasnost na snazi je u gradu Ošimi. Puše jak vjetar s udarima koji dosežu gotovo 195 km na sat. Više od 50 tisuća ljudi nema struje, a zbog nevremena su otkazane stotine letova i zaustavljen je željeznički promet na zahvaćenom području.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

da sam malo primio, kakva je to misao, i da prevagnulo bi sve

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
2: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamu. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa.
3: Vijesti.
0: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump sastaće se u Njujorku gdje zasjeda opća skupština UN-a. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. U oči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati